0: verið starfandi í svona langan tíma, það hlýtur að vera ja, stundum taka á.
1: Við höfum eiginlega ekki rifið, nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl, svona, sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, að hljómsveitum sprungi í loftu á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara höfum, og við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
2: Ekki missa Þór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6, í samstarfi við Garlist og Sportvörur.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Það var bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeirra, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis

0: næring.
1: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, er þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
2: Ekki spurning, sko. Eina vandamáli sem ég hef allan að hefði sjálfur, sko, er að það er þetta erfitt að kýta.
1: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg er svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, hann að ég ákvað að hringi ykkur og bara áskjöku til hamingju.
3: Takk fyrir.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Garlist og Sportfurur.
4: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Sævar Skaftason, stjórnarformaður ferðaþjónustu bænda, segir skýr merki samdrátt í íslenskri ferðaþjónustu. Hann segir ýmsa þætti hjálpast við að gera umhverfið erfitt. Ástand heimsmála hefur áhrif. Hik á fólki að leggja í ferðalög sem virðist bíða og sjá hvernig málin þróast. Óáraðanleiki í flugáallum meðan annars hjá Icelandair. Sævar telur of snemmt að ræða ferðaþjónustuna á komandi vetri, en vetrarferðir seljast enda yfirleitt með styttri fyrirvara. Umræða þetta í Morgunblaðinu í dag. Fundur stóð enn á Alþingi þegar Morgunblaðið fór í prentun í gærkvöldi, en þar stóð yfir seinni umræða ráðgerða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að ESB. Afgreiða þar málið í vikunni í fyrirhugu dagsetning atkvæðagreiðslu 29. ágúst að standa. Áður en að umræðan hófst í gær mótmælti Sigríður á Andersen miðflokki því að einhver sátt hefði náðst í lok umræðunar. Þvert á móti hefði fjarvera ráðherra í þingsölum ekki róað þingmenn. Fjölmargir stjórnarandstöðu þingmenn tóku undir þessar aðfinnslur og töldu fráleitt að afgreiða málið á þessum tíma. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, hefur beðið samningamenn Icelandair og flugmenn FIA að tjá sig ekki efni kjaraviðræðina við fjölmiðla. Vísi greini frá þessu hefur eftir Ástráði að enn sé langt í landi viðræðunum. Boðið hefur verið til fundar í kjaradeilinu klukkan 10 í dag. Á lista yfir 250 launahæstu ríkisstarfsmenn landsins aðeins að finna einn ráðherra, þar að segja Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Hún fær tæpar 2,9 milljónir á mánuði. 178 ríkisstarfsmenn hafa hærri laun en hún. Forseti Íslands situr í 20. sæti með 4,2 milljónir í mánaðarlaun. Aðra kjörna fulltrúa á ráðherra er ekki að finna á listanum, en læknar og stjórnendur heilbrigðisstofnana eru langstærsti hópurinn á meðal þeirra 250 launahæstu. Og grunnskólakennari í Reykjanesbæ er sakaður að hafa makað saur á hurð og húna á heimili og bifreið fyrir utan heimili eins þeirra manna sem sakað hafa Írisi Helgu Jónathansdóttur umsáturs einelti. Kennarinn á 50-saldri og hefur verið sendur tímabundið í leyfi frá störfum. Hann hefur sinnt starfi grunnskólakennara árabil og hefur meðal annars hlotið hvatningavellun fyrir kennsluverkefni sem hann stóð að. Og fjöldi boðsmina á sýninga þjóðleikhússins árið 2025 voru 9700 sem jafngildir 9% af heildarmiða fjölda leikhússins. Árið 2015 var fjöldin 8700. Þetta er meðal þess sem kemur fram í svari Loga Einarssonar menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra við fyrirspurn frá Þorsteini Sæmundssyni, varaþingmanni Miðflokksins. Og það eru tvær frábæra greinar í Mokkanum í morgun sem vert að vekja athygli á. Önnur eru eftir Ólaf E. Jóhannesson sem fjallar ESB, en þar er sagt að ekki verði farið í aðlögun án þjóðarvilja. Og hin greinin er eftir Baldur Arnarsson og fjallar mótvind í ferðaþjónustunni. Frá Löggulandi heyrist að menn og konur séu enn að keyra á nagladekkjum. Einni var brotist inn í gám í Kópavogi. Einn megatöffari var stoppaður fyrir að vera með dökkar filmur í bílnum sínum og síðan var annar stoppaður fyrir að vera með óvirk afturljós. Löggan var svo sannlega á vaktinni nótt. Og það hefur suðvestan átt í dag, 5-13 með hvassari strekkingi norðvestanlands í fyrstu skúrir víða land, en bjart með köflum og þurft austan til. Hiti verður á bylnu 7-15 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: komið sæl og velkomin á viðtækjunum Við erum Ísland vaknar í dag, 27. maí Við vöknum þegar 6 stiga hiti í morgunsárið Smá blautt út í búið að rigna í nótt Svartfrösturinn að garga sér hásan Kettinir út allt, einhvern veginn lausir En við erum eins og að glöði hjarta
1: Eða að segja eitthvað, Þóra?
2: Ég veit ekki, ég leifa honum bara að láta gamminn geisa
1: Þeir eru svo að segja bara búin að æfa sig í tvo daga
0: Já, ég mætti snemma í morgun
1: Þetta svona fyrsti mónulók dagsvöld á jólum
0: Bara svo leið
1: Svartrösturinn syngur sig í hásan Nei, við skulum bara viðkynna það að ég fór í úlpu
0: Já, þetta úlpu hérna morgun hjá þér
1: Þetta bara úlpa mjög kalt og smá blautt Hvar varst þú í bænum?
0: Já, það ringdi allavega aðeins á jöklunum hjá mér
1: Það bara ótrúlega blautt, þetta bara mjög blautt og til dæmis munurinn núna sem ég var að segja í síðustu viku sem að maður var að mikil umferð svona allan sex á mandana Nú var bara engin
2: Engin á ferðinni
1: Engin út að hlaupa, engin að hjóla, engin umferð, ég var bara ein
0: Viljiði segja að það sé ástæðan fyrir því að það ekki sól og blíða? Að það sé bara allir heima núna bara
1: Já, það bara horfa allir út
2: Já, bara svo vans lengur
1: Já, ok,
2: tekki þátt í þessu
0: Æ, mér fannst það nú bara allir lagi, þetta var notalega til morgun svona
1: Það
0: bara gott fyrir gróðurinn, skilji
2: Hættu með að blessa gróður Það gæti ekki verið meira sama, maður
1: En við erum mættu vaktina og við ætlum að vera með eitthvað til líka nýst

0: kíkja á það sem að gerast í fréttunum hjá okkur núna og það náttúrulega það helsta sem að gerast í fréttunum það var náttúrulega að vera að mynda meirihluta í Hafnarfirði
1: Ó já
0: við sáum það í fréttunum
1: Ó já
0: og þú ert náttúrulega að fylgjast með öllu þeim málum ekki satt
1: Jú já með manna á fundinum þar sem þetta var allt saman kynnt og svona fékk svolítið baksöguna
0: Já
1: sem var mjög áhugaverð
0: það eitthvað sem þú getur deilt að það fari nú eitthvað að hreyfast
1: Já, er það rétt sem að heyrir hún á teni, hún Hildur?
2: Ég líka bara
1: Hún mættir að blekka á síðasta fundin í gær
0: Það var í smá stund sem að ég hérna trúði þessu
2: En þetta ekki, nú spyr ég, nú veit ég ekki, ég man ekki hvernig það hefur verið þetta ekki svolítið langur tími?
0: Nei, ég held að henni hafi nú sko langað að láta þetta bara klárast
1: Já
0: láta borgarstjórn klárast láta borgarstjórnan klára sinn fund síðasta fund og svona
2: Það ekki allir með sér þess hinn í alls þar annars það nemur ekki
0: Jú, ég geri hins vegar ráð fyrir því að hún viti núna hvað hún ætla að gera en þetta tímasetningi þarf að vera í lagi
2: Er hún eitthvað óakveðin, hvað er í gangi? Hefur eitthvað heyrst í henni?
0: Já, sko málið, jú, ég meina þú veist, það heyrist ýmislegt og það er náttúrulega núna verið að tala það að hún stefni á fjórflokka samstarf í borginni og það er náttúrulega getur orðið náttúrulega
2: Er það vesen?
0: Það verður vesen, alveg pottjétt
2: Það eru fjórir, sko
0: Já, og hérna, það verður mikið rosakupp
2: Vilja allir koma sína
1: En það verður alvöru meirihluti samt þá
0: Það verður alvöru
1: meirihluti 15 manns eða ekki?
0: Jú, það verður alvöru meirihluti og hann líka þannig að þú veist, það má eitt fara í fílu og hann þess að fara
1: Ég að segja það, sko, já
0: Þannig að það verður til örugt
2: Sáuðu grímuna í gestur okkar?
0: Nei, gerðu ekki
2: Ég horfði á næstum allt, svo var ég bara að fara að sofa Því ég þarf að vakna með ykkur kærlis En sko, þjóðleikhúsið svolítið svona bara tók þetta ekki, sko
0: Já,
2: Stærstu velunin
0: Það var Lína
2: og Óristega
0: Óristega sem að fengur náttúrulega
2: aðra velunin Mér er svo leiðilegt að ég duglega fyrir leikhúsi Ég búin að sjá hvoru og sýningur En ég held, sko ég veit að Óristega hefur tekin aftur upp janúar næsta ári Það geta þegar allir leikarnir Þegar bara byggust ekki við þetta eru svona vinsælt Þannig að allir hinni leikarnir voru alltaf búin að
1: Fara einhver önnur verkefni
2: Já, fara einhver önnur verkefni í haust Þannig að hún verður sett aftur í janúar Og ég er að spája að skella mér Því að þetta er sko fjagra tíma sýningi með tveimur hlíum Og það myndi svona fæla mig frá En flestir sem hafa farið segja bara, veistu það, þetta er Þetta er ótrúlega flott verk
0: Já.
2: Þannig ég til ég að fara Og Lína Lánsókur, ég verð að fara á hann Það getur ekki verið búinn
0: Talar um leikhús Ná, Ég sagði hérna frá því í frétt ára máðan Að einn þriðji af miðum þjóðleikhúsins Eru boðsmeðar, vissu þau það?
1: Það er rosalega tala
0: Já,
2: Hvað sem er einn þriðji?
0: Já,
2: og það er rosa mikið
0: Það er svolítið mikið, það er 10.000 miðar sko, á Já. Ári sem að, Og þannig að þú fær náttúrulega
1: máli að bjóða rétta fólki því að rétta fólki kannski fær fleiri í leikhús þannig að ég held að þetta sé markaðslega alls ekki vitlis
2: að sjálfsög er það náttúrulega bara hluti af auðlýsingum ja. Að því að Ísland við erum nú ekki það stór að svona word of mouth hvernig er góð þýðing á því
1: orðspórið
2: það gildir alveg svaðalega mikið mjög mikilvægt og bara eins og góð auðlýsing
1: já.
0: Svo er hérna aðteglisverð frétt á rúf en sænska þingið hefur ákveðið að banna hjónaböndu fransiskina og annara náina skildmenn
1: Ég var einmitt með þetta líka hérna hjá mér
2: Þetta fyrir ekki þegar réttumenn Var þetta ekki bannað?
0: Ég sko frænsiskinni mega gifta sig
2: Ertu meina bara svona sískinabönd?
0: Já, já, þau mega, það er alveg í lagi
1: Og þetta er í lagi hérna á Íslandi, sko samkvæmt íslenskum hjúskaparlögum þurfa að frænsiskinni aðeins að hafa náð 18 ára aldri og vera lögraða til að mega ganga í hjónaband hér á Íslandi
2: Hvað meinar?
1: En þetta er banna núna í Svíþjóð og nýbúða banna þetta í Nori
0: Þetta var banna hérna til 1972
2: Veitum, hvað var til þess að þetta er leift aftur?
0: Ekki í hugmynd, ég bara...
2: Nei, ég svona bara mér finnst þetta pínu svona...
0: En svona er þetta bara, við slum bara hringja út á sögum
2: Og hvað þá Íslandi verður svo lítil, þetta verður allt saman svolítið svona
0: Það er sama partí
2: Ég ætla ekki að segja orðið sem er möll að hugsa
0: Nei, þetta er eins og eitthvað sem að þeir eru að banna Það er raun og voru sko, og annar að ná en ættingja
2: Ég skil ekki
1: Ég veit ekki nákvæmlega hvað þeir eru að fara þangað en
2: Eru að meina það bara, hvað?
0: Nei, það má ekki, það eru sískinabönd sem er næst
2: En stjúpsískinni, þau eru ekkit skild
0: Það er alveg engin skild leiki þar sko.
2: En er það ekki samt, það er eitthvað svona
0: Já, þetta er mjög sérstætt Svo er náttúrulega ríkisáttúrulega sem er, hann er búinn að byggja samningamenn FIA og Æslandir Um að tala ekki við fjölmiðla
1: Já, það er bara fjölmiðla bann
0: Já
1: Var ekki komið tími á það
0: Ég held að það sé nú heila komið tími Núna þarf að fara að líma þetta saman hvað ég segja, í syng við það sem er gerist í sumar.
2: Já, sammála því.
0: Nóg að gera hjá okkur í dag, við erum

0: heilmikið partí um helgina, var stúdentsveisla í salakverfinu. Býttu nú við, er ekki Anita útskrifast núna?
1: Nei, hún er búin útskrifast, sko, en ég bara er þess að hvar var ég, því að sko, salakverfi er ekki stórt, segja til.
0: Nei, nei.
1: Og ég oft heyri, þú veist, þegar einhver með partí, þegar svo hljóðbært.
0: En sko, þarna komu fram, hérna,
1: Páll Óskar
0: í þessu partí.
1: Mér og Friðdór.
0: Já, í þessu partí, og það var talið
2: nei, að var, það?
1: Já,
0: það voru 200 manns. Þegar að húsræðandi hringdi í lögregluna og baðum að hjálpa til við að skúpa liður út.
1: Yfir 100 óboðnir gestir í stundarsöldinu.
2: Sko, og voru þessir tónlistamenn báðir í partíinu?
0: Nei, þeir voru að koma fram, sko.
2: Já, en voru þeir ekki í sikkuru partíinu? Nei, það var allt í sama partíinu.
0: Það var útskriftapartí í salakverfinu um helgina.
1: Já, þetta hefur verið í stóru einbils og svona miklu starna.
0: Já, sko, það hefur verið stórt veski sem hefur borgað fyrir, þú veist, þessa gæja.
1: En það eru líka stór húsarna og vissum hluta salakverfi sér. Þetta er örugglega verið, já, ok, þetta er örugglega verið neðri salakverfi hérna.
0: Sko, ef þú ert með Pál Óskar, hnetusmjör
1: og Frikadór.
0: Já, þetta er 1,5 milljón. Bara þetta. Og síðan, sko, náttúrulega veitingar og eitthvað svona. En pældi því, pappiðin og mamma eru kannski á teni, þú veist, Þau voru ekki heima.
2: Þau voru ekki heima.
0: Já.
2: Þau voru í útskriftinni væntanlega.
1: En vitið það. Já, eins og partíð kvöldi annað. En ég er þannig foreldri að ég leif ekki svona eftirleitslaus partí.
0: Pælið því, maður að það væri sko 200 manns heima hér.
1: Þegar mín útskrifaðist, þá var ég á barnum.
0: Myndirðu skipta út tampustónum eftir svona partí?
1: Já, nei, ég myndi gera það. Ég myndi bara að það fólk verður bara aðeins að passa. Þó að krakkarnir orðið þetta 19 ára, það verður ykkur verður eftirleit af því. Eins og ég alltaf sagði bönnurinn mín, ég treysti ykkur, en svo kemur tími sem hún ræður ekki við þegar kemur bara fullt af fólk.
0: En það er eitt gott við þetta, að það er náttúrulega alveg á reynum að þessi útskriftaveisla, hún mun aldrei gleymast í þessari
2: fjölskyldu. Þetta er að fara alla leið.

0: ræða útskriftaveisluna í þetta áðan. Það væntanlega hafa nú ekki allir þessir 200 komið með einhverja gjafir.
1: Nei, þetta endilega hefur verið svona partíð kvöldi. Oft snýst þetta þannig að útskriftin eru morguninn, svo er svona fjölskylduveislan og svo svona partí fyrir vininum kvöldið.
0: Svo fara mamma og pabbi í sumarbústaðinn?
1: Nei, ég myndi bara ekki gera það. Ég ráðleg fóruldarum aldrei að gera það.
2: Nei, en þau gerðu það í þessu tilviki.
0: Þessu tilviki.
1: Ég þekki ekki alveg hérna smáletri hérna.
0: Nei.
1: En ég myndi bara, já.
0: Ég man það þegar ég var að hérna útskrifast úr gagnfræðaskóla.
1: Manstu það?
0: Gagnfræðaskóla, já, í gagnfræðaskóla. Þá langaði mann, þá var ekkert svona eitthvað að...
1: Ekki úr gagnfræðaskóla, nei.
0: Núna er það orðið þannig.
2: Var ekki bara að fara í öskjuhlíðina með eina bokku og...
0: Já, var svolítið svo leið,
1: sko. Veistu það, það er útskriftir bara alls þar. Það er meiri sér útskrift, sko, ég verð að sjá inn á netinu bara, barnið mitt er útskriftur leikskóla, hvað ég að gefa því?
0: Já.
1: Nei, alveg, ja. Þú veist, allt í lagi, þú veist að bara ísbíltúr eða
0: Ísbíltúr?
1: Já, þú veist, bjóðu upp á ís eftir að útskrifast og svona aðeins að gera mikið úr því.
2: En er ekki bara gaman að halda partí? Og...
1: Ég er alltaf til í það að maður á að halda upp á allt. Alla svona dæmi, en mér alveg óþvara kannski vera að gefa einhverjar hvað allar að gefa banninu bara síma allar útskrifstu leikskóla.
0: Men það er bara þannig í dag. En sko, hvað langaði því þegar þú varst ung? Hvað langaði því svona mest að eiga svo bara gast ekki lifað?
1: Það er ekki alltaf eitthvað sem að við verðum að eignast.
2: Jó. Eitthvað sem er svona næsta sem ég ætla að kaupa.
1: Mm. Já, þú veist, það verður bara alltaf svona aðeins meira, kannski, dýrara og svona.
0: Sko, það fyrsta sem að kemur upp í huganum mér, það var þegar ég eignaðist fjólubláu kopperhjólið, það var svona eina sem ég langaði virkilega í. Þá var ég held í 10 ára eða eitthvað slags.
1: Ég mann hafa svo margt, mér langaði svo í apaskinskalla. Snjóþörna gallabúsus, hermannastífur,
0: svona
1: vinnu hérna jakka, alls konar svona hlutir.
0: Okay.
1: Og svo náttúrulega varð maður að eignast, þú veist, hérna, síma og þú veist, alls konar svona hluti. Mm-hmm.
2: Já, það var út ekki símar til þegar ég og Jónasinn vorum.
0: Það var ekki tvisinn.
1: Það er ég samt bara 20 sko, 20 og eitthvað. En þú veist, þegar maður var krakki, það var alltaf eitthvað sem maður varð að eignast. Og við hefur þetta eitthvað tíman, eldist þetta eitthvað tíman að manni.
0: Sko, ég verð nú að segja viðkjanna fyrir það, ég sá til þess að eitthvað dótum helgina sem ég hugsa að ég verð að eignast þetta
1: er að
0: sem er reyndar mjög sniðu græja, þú hefur hann hálsinn og hún tekur allt upp sem hún gerir allan daginn, síðan býr hún til svona lítið montage á kvöldin sem að er svona bara stuttmynd af öllu sem hún gera.
1: Já.
0: Og býr síðan til svona kartúnmynd af því sem hún gerir yfir daginn. Ég verð að viðkjöna fyrir
2: þetta. Veit ekki alveg.
0: Ég er ekki að þetta. Og ég panta þetta og þá kom upp, nei, herrðu, við sendum ekki til Íslands og ég er okkar sem hvernig þekki í Þýskalandi sem getur að redda þessu fyrir mig.
1: En finnst ekki ekki samt þegar maður fellir fyrir svona auglýsingu á netinu og svo er mitt svona, er ekki sent, það er maður svona smá fein, flott, þetta er bara búið.
0: Þetta líður hjá. Pyrra mig svolítið núna.
2: Já, þú hafir ekki náð að panta þetta.
0: Já, bara, þú veist, mér finnst þetta svolítið sniðu hugmynd, fælið, maður er bara með þetta hálsinn og svo tekur þetta upp allt sem gerist í lífiðinu yfir daginn.
1: Og það er að tala allt.
0: Já, svona, þú veist, það...
1: Getið þú slökkt að
0: þetta? Já, að sjálfsögðu, þú getur gert það. Þú getur gert það. Hverjum er ekki drullu saman
2: það? Já, ég
0: er
2: bara.
0: En þetta er svolítið sniðut dæmi, sko. En ég er svona bíð eftir þetta líði hjá.
1: Nú langar því þetta. Sko, ég veit, Dóti bara breytist, en við breytumst ekki. Ég veit alveg sem Þór, hann er alveg núna bara með langu og sér svona sláttuvela robot, með langu og sér sláttuvela robot. Sláttuvela,
2: ég er búin að hugsa svolítið það.
1: Í vetur voru allir bara, akkur á ekki snjómokstus ég bara verð að eignast þennan kjól og það er líka þannig algoritmin veit þetta þannig ef ég klikka einhvern tímann eins og hann á kjól þá hættir hann ekki að koma fyrir nýja kaupan
2: helvíti skjóti
1: í alvörunni
2: ég er samt meira
1: ég er að býja eftir einu nefnum núna sem að ég kefti í fyrstu viku og ég veit ekkert hvernig hann er og verður en hann var rúkst
0: er það temu eða?
1: Nei, ég hef alveg gert það.
2: Gott að vita það. Ég aftur á móti hef bara frá því ég var, þú veist, 8-9 ára verið að hugsa bíla.
1: Já.
2: Ég var byrjar að safna 10 ára fyrir fyrsta bílnum.
1: Já, þú ert alveg þannig.
2: Og ég er ennþá í dag, ég verð að eignast þennan bíl og þennan bíl og ég er í smá vandræðum.
0: Líður það ekkert hér?
2: Nei.
1: Nei, maður spyrir á, hvernig bíl ertu?
2: Polestar.
1: Polestar.
0: Já, þú ert reynda góður þar, sko.
2: Þú veist, en ég vil alltaf eiga auka.
0: Nú,
2: bara, þú
0: veist,
2: til dæmis eitt Ford bíl, eitt svona, alltaf,
1: alltaf. Hann er eitthvað rosa mikið svona faratæki, það er svona 20 hjól,
2: já.
1: Þrjá bíla.
2: En ég minna í, þú veist, græjum sem taka upp allan daginn minn og svoleiði, skilu, já. Ég bílarnir eru algjört, sko.
0: Ég búin að nefna nokkur sinni við Maríu þá að ég fá að kaupa mig svona, þú veist, Audi TT eða lítinn svona sportbíl og hún horfir alltaf á mig og segir, hvað ertu gamall? Ég menna, þú veist, minn langar sem að nota bara á sumurinn skilur
1: Já. En nú spyr ég, hérna mistu þetta áhugavert, á hverju kaupir hann ekki bara? Það ertu leiði
0: Sko, nei, ég þarf sko ekki leiði á mínu
1: Nei, ég er að spyrja
2: Ég skal bara koma með raunverulega sögu
1: En maður á bara peningana sjálfur skilur
2: Ég keypti mér gulan mini fyrir tveimur árum
1: Nei
2: Gulan nýtin sætan mini, svona sem ég langaði að eiga bara yfir sumarið Og bara mætti með hann, bara sagði, heyrðu, ætla að koma, förum í ísbíldur hérna á nýja bílum Hún bara, hann varst að kaupa bíl Og bara hristi höfuði, nei, ég fer aldrei inn þennan bíl,
0: að ræða svona við konandi sína að maður kaupi sér bíl
1: Nei, sko, mista að fara algjörlega eftir sko, eru sameiginlega fjármál eru nóg til, skilji
0: Sameiginlega fjármál, ég ætti nú ekki annað eftir

0: Já, Drottin Ísland vaknar á miðvikudegi og ég var að sjá hérna auglýsingu bíl til sölu sem ég eiginlega verður eiginlega að kaupa mér.
1: Þú, þetta eru síki núna.
2: Já, núna bara þannig að það sé sagt að 8-10 klukkutímar eru lámars svefn fyrir úlinga til þess að þroskast og bara ná enduruppbyggingu á líkamanum.
1: Aldís mín, ertu ekki örugglega að hlusta núna? Ég alltaf að segja þetta við þig.
0: Sonur minn reyndar er mjög, hann hugsa mikið svefnin.
2: Já.
1: Hann
0: sefur með svona grímu og
1: já,
0: hann
1: bara
0: 8-9 tímar, það er bara lámark í honum.
2: Það er þetta grímu, sofið ekki betur eða þið með grímu?
0: Ég hef aldrei prófað.
1: Jú, ég sem prófa þetta, að ég er þannig, ég er rosa svona birtu fælin. Ég get ekki svo nefn að sé bara alveg dimmt.
2: Það kemur reyndar hérna maður til okkur á eftir og ætlum að ræða aðeins um svefn og eitthvað svona, en það er æðislega gott að sofa með grímu, ég ætla bara að segja ykkur.
0: Já, gott að vita það.
1: Ert þú með svona silkgrímu?
2: Já, reyndar.
0: Axel er mættur með helstu fréttir.
2: Jú, það er náttúrulega verið að tala um ferðaþjónustuna, en það eru skýr merki um samdrátt í íslenskri ferðaþjónustu, en þetta segir Sævar Skaftason, stjórnarformaður ferðaþjónustu bænda. Hann veit ekki hvernig veturinn verður, en sumarið er þann, lítið þannig út að það er einhvers konar samdráttur í kortunum. Nú, það er var fundur á Alþingi í gær þegar að Morgunblaðið fór í prentun og það halda áfram umræðu þar í dag um þetta mál varandi stjórnar, varandi kosningarnar 29. ágúst. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, er búin að setja fréttabann á Æslandir og flugminn Fía. Og svo er náttúrulega hægt að segja frá því líka grunnskólakennari í Reykjanesbæ. Hann er sakaður að hafa makað saur á hurðahúna á heimili í bifreið fyrir utan heimili eins þeirra manna sem hafa sakað Írisi Helgu Jónatansdóttur umsátuseinelti. Þetta er bara svona eins og maður gerir, skilur, maður kúkar í logan á sér og setur síðan bara á bílana.
0: Jón.
1: Var þetta hans saur?
2: Hvað er málið?
1: Ég meina,
2: hvar fær hann annars þar?
1: Kannski er þetta dýrasaur?
2: Nei, þetta var ekki svo leis.
1: Ok, þú varst hana?
2: Nei, það er verið að tala um þetta sé.
0: Herðu, næsta frétt, ég vil ekki heyra meira.
2: Herðu, já, ok, við segjum frá því líka að það eru tvær frábæra greinar í mokkanum í morgun, verst er að vekja athygli á þeim, önnur eftir Ólafi Jóhannsson sem fjallar ESB, það sem er sagt að ekki verði farið í aðlögun án þjóðar vilja, og hinir eftir Baldur Arnarsson sem fjallar mótvind í ferðinustunni. Og í Löggulandi heyrist að menn og konur hafa verið að keyra á nagladekkjum í nótt og lögreglan náttúrulega sjálfsögðu brást við því. Það var brotist inn í gám í Kópavogi og einn megatöffari var stoppaður fyrir að vera með of dökkar filmur í rúðunum á bílnum sínum.
0: Það er skellur.
2: Það verður austlæg átt í dag, 5-13 hvassari fyrir norðvestan og skúrir að víða um landið, bjart með köflum, þurrt austan til og hiti alltaf 15 stig.
1: Er ég verða, hérna silkigríma sem þú segir mig, er hún ekki ítölsk?
2: Já, sjálfsögðu, en ekki hvað? Það er bara þannig. Það eru öll morgunflug frá Keflavíkur og áallinn sólar uppbrás á 24 mínútur í 3 og sólsetur verður 11 mínútur í kvöld. 11 mínútur í 11 mínútur.

0: Ísland vagnar á svona blauta auðvirkirgla miðvikudagur í dag.
1: Jó, alveg.
0: Alveg, svo ruglu í þessum dögum, svo mamma alltaf bara, ég alveg ruglu bara þegar dettur eitt svona dagur út í vikunni.
1: Þú mátt bara breyta sig mammi þína.
0: Já, manstu ekki, mándagur var ekki.
1: Jó, jó, það mikið
0: okkur. Breyta sig mig, ég löng orðin mamma mín. Ég spendi svo ofta, ég bara, ó, ég skil mömmu núna.
1: Það
0: er ekki slæmt í þínu til þessu. Nei, hún er yndislegt. En strákar, ég ætla,
1: Jón og Þór
0: Jón og Þór
1: Förum við reglundar að hérna eftir

0: samstarf er að ræða. K100
1: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.
2: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is.
3: Förum saman í frí, feikjum neistan á mig.
4: Förum í útilegisum, vikurverk, allt í ferðalagið.
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
6: Hefur þú hitt hafurinn hann Emil? Láttu sjá þig í fjölskyldu og hústýragarðinum.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
8: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
9: Ísland vaknar. Í samstæðu.

0: Ísland vagnar á miðvikudagsmorgni og við sjáum hér á umferðarkortunum að umferðin gengur bara þægilega fyrir sig þennan morguninn. Það er ennþá smá svona umferðarþungið. Það byrjar ekki að létta fyrir að skólarnir eru búnir og þá svona einhvern veginn verður þetta allt saman miklu, miklu þægilega.
1: Já, þegar svona grunnskólarnir eru búnir. Það er ekki fyrir bara svona 10. júni eitthvað slíkt.
0: Þetta er ekki Ásgeir Páll.
1: Nei. En við erum hér.
0: Já, við erum hér og Þór Bæringur með okkur.
2: Það þú að spila.
0: Nú,
2: þú ert að þessu, sko. Já, ég alveg, horfðu bara á mig, ég ger ekki neitt.
1: Við horfðum bara öll okkur, það er bara áskipall og af öllum sem þú varst að spila.
0: Já, það er hann ekki hér. Þetta hér, já, ég
1: en
0: veit
1: það. En við byggjum innilega kærlega að heilsa áskipall, hann er í fæðingarólfu.
0: Hann er í fæðingarólfu í dag,
1: já. En strákar, nú er komið að þessu.
2: Ok.
1: Ég er búin að setja saman svona smá getrun fyrir ykkur tvo og það er bræðra þema. Bræður munu berjast.
0: Þetta eru sem spurningar sem að þú ætlar að láta okkur koma til með að svara.
1: Já, þetta er bara, ég segi kannski bara eina setningu og þemað í öllum svörunum eru einhvers konar bræður. En ég þarf að fá svarið.
0: Er þetta tímaspurningar eða má ég svara undan?
1: Nei, það er bara einn í einu.
0: Það er bara einn í einu. Ok, þá förum við yfir reglurnar. Það eru bara mjög einfaldar.
1: Kæri hlustendur, mér finnst þetta svo finna reglur hjá honum. Ég vissi ekki að þetta vera reglur, sérst, þegar maður svara rétt á kemur. Og þegar ég svara vitlist á kemur. Já. Þetta eru flóktustu reglur sem ég veit.
0: Það veitum við það.
1: En ég ætla að byrja á hún Þór. Sérst, svarið er stúdíóð hans Bugs Bunny heitir þetta. Na, hvað heitir þetta á íslensku? Bugs Bunny?
0: Bugs Bunny? Kalli Kanina?
1: Kalli Kanina,
0: að þú veist hérna? Stúdíóið.
1: Til stúdíóið. Þetta er teiknimyndastúdíóið, hérna, Looney Tunes.
2: Warner Brothers.
1: Rétt! Nú er það að fatta hvað ég er að tala.
0: Ok. Og ég er næstu þá?
1: Hljómsveit, sem var með lagið Listen to the Music.
0: Doobie Brothers.
1: Rétt!

0: Gamli með það alveg.
1: Þór, sungu saman þjóðatjóðlagi og sömdu á sama tíma og sama stað.
2: Ha, já, byrja á sama tíma og sama stað, já.
0: Er það ekki bara Friðrik Dór og Jón Jónsson?
1: Alveg hárrétt, já, þessu.
2: Ó, þetta er auðvelt í dag.
1: Fótboltamenn frá Akranesi.
2: Ó! Þetta er bræðunir hann
1: að tveir. Já, mitt, þetta er með bræðra getur.
2: Já, þeir gæta hann
1: að... Já, Bjarki og
2: vinur hans, bróður hans.
1: Týpur bróður sem heitir hvað?
0: Ég með þetta, ég með þetta. Má ég svara?
2: Nei,
0: má ég svara?
2: Ég voru að klára.
1: Þetta heldur allir spurningi leikvík. Ég veit þetta, ég man bara ekki hvað það heitir.
2: Nei, en þú veit, hann að benti ég á.
1: Þú ert komið Bjarka, þú ert komið Hallstug.
0: Grétar Örvason og...
2: Bjarki og bróður hans.
1: Já, hvað heitir
2: bróður hans? Og svo er náttúrulega fleiri.
1: Nei, ég veit en ég er að tala tvíbara bræðir.
2: Ég mani þetta ekki, sorry.
1: Ok, þá fyrir Hallstug, mót stela.
2: Arnar, já, ok.
0: Landsliðsþjálfarinn okkar?
1: Já, nákvæmlega, Arnar Gunnlaugs.
2: Ég man aldrei hvori hvað með þér.
1: Ok.
0: Herru, ég er næstur það.
1: Já, þetta er fjölskyldan Fargo fjölskyldan sem að búa til kvikmyndir.
0: Já. Þetta veit ég ekki.
1: Nei, veistu, getur stela þessu?
2: Coen bræður.
1: Rétt!
0: Vel gert.
1: Þetta var vel
0: stóð. Ég var reynda með bræður, er það ekki Hallstug?
1: Nei, alls ekki.
2: Nei.
1: Ok, Jón. Kvikmyndagerðarmennir sem að gera There's Something About Mary.
0: Á, þetta veit ég.
2: Nei, ég verð ekki viss.
1: Veitðu?
2: Veitðu nú við?
0: Hættu að googla, gamli.
1: Ekki tölvuna.
2: Æ, sorry.
1: Okay, mannstu þetta?
0: Er þetta Farley bróðir?
1: Rétt, Farley bróðir.
2: Ok.
1: Það bara tók að þetta.
2: Hver Farley?
1: Farley bróðir.
2: Já, einmitt.
1: Þá kom að þér. Er það ekki, þú?
2: Jú.
1: Selja raftæki af öllum stærðum að gera.
0: Ó. Selja raftæki. Bræður Rómsson.
1: Rétt. Tónlistabræður sem eru saman í hljónsveit og þeir eru ættaðir frá Portugal.
0: Já.
2: Er þetta ég?
1: Já.
2: Ættaðir frá Portugal?
1: Ég er samt á Íslandi núna, sko.
0: Já, ég með
1: það.
0: Má ég segja það? Má ég segja?
1: Nei, hann verður að svara, nei.
0: Má ég?
1: Nú er þetta stressant.
2: Ættaðir frá Portugal?
1: Já, en eru tónlistabræður saman í hljónsveitinu
2: Íslandi? Mastu, var ekki annað þeir í vitali hjá okkur í daginn?
1: Það getur bara vel verið.
0: Vili Neto og...
1: Nei. Þú þurft að vita þetta.
2: Hérna... Þú ert alveg búin að rugla í mér núna.
1: Hann veit alveg hvernig að gera.
2: Já. Hann hérna... Þetta er hérna... Hljónsveitin hérna...
1: Já.
2: Þetta var ekki fallega að gera það.
0: Sorry.
1: Nú eru hlustendur öskrandi út.
0: Ég er keppnismaður.
2: Ættaði frá Portugal.
1: Ég þarf að svara núna.
2: Já, fyrir ég bara... Ég er ekki
1: með.
0: Ok,
1: Petro, já.
0: Já, þú veist Réttur og Stefson, bræður.
1: Já, Logi og ég þarf að fá hitt nafnið.
0: Já,
2: nei, hann ekki með það.
1: Þetta er bara með Hallstug.
0: Hvað, þú veist, nú er það bara stóri.
2: Já, ég
0: var
2: að rugla mig svo mikið.
1: Og Logi var náttúrulega ekki, þetta veitilega, það var hinn.
2: Já.
1: En þetta er búið.
0: Já.
1: Það er Unnsteinn
0: Manuel. Unnsteinn Manuel, hvað er að þér, Þór?
1: Já, nákvæmlega. Er þá komað þér, Þór?
0: Já,
2: hvernig standast því?
1: Bittu, ég ætla ekki að segja neitt. Þeir fundu upp flugvélina.
0: Já, það eru Wright Brothers.
1: Rétt hjá þér. Þetta er mynd sem að Will Ferrell og John C. Reilly leku í. Þessi svolítið erfið.
2: Akkur fæ ég alltaf erfið spurningar?
1: Þessi svolítið erfið.
0: Yeah. Þú er búin að lifa lengur, þú átt að vita meira.
1: Þetta er mjög fyndin mynd. Þetta er grínmynd, sem sagt. Will Ferrell náttúrulega og John C. Reilly, sem veist alveg hver hann er svona krullóttur.
2: Þetta er ekki hérna...
1: Þetta er eitthvað samt um að þema, hugsaðu þema getur hennar hennar.
0: Viltu ekki bara segja
2: þú svona? Nei, ég er svona.
1: Ert þú með það?
0: Er þetta stepbrothers?
1: Rétt, já, því er. Þórið aðeins að... Ok. Og nú kemur að... Er Þórið ekki?
0: Jú.
1: Jú, þetta var þín spurning, já, ok. Klassíski söngvarar að norðan.
0: Klassíski söngvarar að norðan.
1: Söngvarar að norðan.
0: Söngvarar. Það eru hérna Jóhann og Gunnar.
2: Má ég taka
1: þetta? Nei, þetta er sem slipir ekki klassísku sönghópur að norðan.
0: Hópur? Þetta er úr skaga fyrir því, þarna...
1: Ég þarf að fá nafni.
0: Hvað heita þér?
2: Á, ég taka þetta. Á, ég taka þetta. Má ég taka þetta núna?
0: Ég man ekki hvað. Það er hann að kvandalsbræður eða eitthvað,
1: nei.
2: Það
1: er
2: að
1: þeir
0: eru klassískur.
1: Áttakjörnisbræður.
0: Rétt!
1: Eurovision bræður, nýkomnir úr Europutúr.
2: Olsen.
1: Olsen. Leifum við að klára spurningu.
2: Já, hann er búinn að svo.
0: Nei.
2: Ok, fyrir ekki, gjör svo.
1: Er þetta loka svo?
2: Nei, gjör svo, gott um að.
1: Eurovision bræður, nýkomnir úr Europutúr, oft kendir við Lindakirk.
2: Ha?
1: Vá, þetta er djúft.
2: Bittu nú við. Bræður sem eru ný komnir úr
1: Evrópu-túr.
2: Já.
1: Eftir þau voru.
2: Já, strákarnir tveir þarna.
1: Já,
2: já, þeir tveir.
1: Ég þarf að fá nafnið alveg, ekki nafnið á þeim strákunum, heldur hópnum.
2: Ég veit nákvæmlega hvað þetta eru strákarnir, æðislega hressir alveg bara, þú veist.
1: Já, já, oft kom
0: við. Það svona skemmtilegt væp í kringu.
2: Já, skemmtilegt væp, bróður.
0: Ég var aðeins að hjálpa honum, hann var í
2: Ég var svamlandum í bollinu
1: Já, en ég var með einu aukvöspurningu en ég þarf ekki að voru að halda
2: Þannig að ég vann þetta
1: Að því er ekki jættöfli
2: Nú,
1: æ Elsku Jón, varstu ekki að þið fylgjast með Jón, þú er með 4.5 stig
2: Aha
1: Og Jón er með 7
2: Þór mennur
1: Nei, fyrir ekki, og Þór er með 7

0: miðvikudegi og ég er enn í skýjunum með þannan glæsilega sigur.
1: Já.
2: Já, þú mátt líka vera það, sko.
0: Þetta við vorum bara, við vorum nokkuð góðir í þessu.
2: Við vorum nefnilega það komu næstum því öll svörin.
0: Já, já. Ég er ennþá svektur að hafa gleymt Unnsteini.
2: Já.
0: Dásamlegur drengur.
2: Dásamlegur, nýbúin að vera viðtaliðna, Jón.
1: Já, fyrir ekki, Unnsteinn, Logi, Unnsteinn.
2: Þetta er eins ólík nöfn og hættir.
1: Svona er þetta bara stundum.
2: En hvað heitir hljónstöð þeirra?
1: Hún heitir hérna, við erum að ræða aðeins eitt enn hérna núna.
0: Retro Stefson.
1: Ok, áður en að við förum í fréttir, þá sem aðeins að ræða konur og menn, eins og við gerum jafnar á þessu tíma. Og núna höfum við verið undarfærið í frekar svona soft málum, þar að segja, við höfum ekki verið að fara í neina svona controversial hluti.
0: Nei.
1: Hins vegar er hérna eitt svona sem er langa til þess að nefna við ykkur, og það er þetta, kannski eru konur ekki meira en karlar í öllu. Hafið þið áttu ykkur á því? Ég hef nú verið að tala svolítið mikið brókonur.
2: Já, en hefur verið eitthvað svona, ertu eitthvað lítið líðir?
1: Nei, ekki þannig. En í mörgu sko, sem skipti svona daglega miklu máli fyrir okkur eins og sambönd, vinnustar og fjölskyldulíf og lesa stemminguna og náttúrulega muna smáatriði og hlusta vel og halda tengingu, sína rannsóknir að konur komi sterkar út úr því að þetta er karlar.
0: Ok.
1: Getum við verið sammála það?
0: Já, er það ekki?
1: Jú.
2: Jú, við, er ekki sagt að við séum sterkari andlega?
1: Og hver segir það?
2: Ég segi bara, er ekki bara sagt?
1: Ég byrju, hvernig þá?
2: Bara við séum bara sterkari andlega, það eru útskýrðið eitthvað.
1: Nei.
2: Þeir eru sterkari líkamlega og við andlega.
1: Já. Það er náttúrulega, þetta er alltaf að dregið út úr náttúrunni frá því hérna í gamla daga.
2: Við þólum meira svona, þú veist.
1: Já, álag, sársauka og eitthvað svo liðs.
2: Já, en þeir eru samt svona sterkari, þú veist.
1: Já, ég meni það þurfti náttúrulega hérna áður fyrir. Við fórum út úr hellinum og náðum í björninn og bárum hann á bakinu heim og eitthvað svona, var ekki málið. Meina þið voru
2: var
1: heima.
2: Var þetta erfitt að ná í björnin?
1: Þetta var svolítið, það reyndi á, smá mögð. Fréttir þetta reglumlík.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa Restaurant, Svefn og heilsu og World Class. Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið er að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna.

0: elskum góðar afmælisveislur.
1: Afkasta mikli sláttúrróbótar á góðu verði. Garða þjónusta Sigurjóns.
2: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.

0: Bistró Mosfellsbæ.
1: Hvað er betra en að muna eftir sparinestinu í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestinu í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is.
3: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð?
5: Nei, er það hægt?
4: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Klukkan er átta, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbs.is og Mokka appinu. Sævar Skaftason, stjórnarformaður ferðaþjónustu bænda, segir skýr merki samdrátt í íslenskri ferðaþjónustu. Hann segir ýmsa þætti hjálpast við að gera umhverfið erfitt. Ástand heimsmála hefur áhrif, hik er á fólki að leggja í ferðalög sem virðist bíða og sjá hvernig málin þróast. Óáraðinleiki er í flugáætlum meðan að sjá Æslandir. Hægt er að lesa meir þetta í Morgunblaðinu í dag. Fundur stóð enn yfir á Alþingi þegar Morgunblaði fór í prentun í gærkvöldi en þar stóð yfir seinni umræða ráðgerða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að ESB. Afgreiða þar málið í vikunni eigi fyrirhugu dagsetningu atkvæðagreiðslu hinn 29. ágúst að standa. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, hefur beðið samningamenn Æslandir og flugmenn FÍA að tjá sig ekki efni kjaraviðræðina við fjölmiðla. Vísir greinir frá þessu hefur eftir Ástráði að enn sé langt í landi í viðræðum. Á lista yfir 250 launahæstu ríkisstarfsmenn landsins aðeins að finna einn ráðherra, þar að segja Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Hún fær tæpar 2,9 milljónur á mánuði. 178 ríkisstarfsmenn hafa hærri laun en hún. Forseti Íslands situr í 20. sæti með 4,2 milljónir króna í mánaðarlaun. Aðra kjörna fulltrúa og ráðherra er ekki að finna á listanum en læknar og stjórnendur heilbrigðisstofnana eru langstærsti hópurinn á meðal þeirra 250 launahæstu. Og grunnskólakennari í Reykjanesbæ er sakaður að hafa sakað saur á hurðahúna á heimili og bifreið fyrir utan heimili einstæra manna sem sakað hafa Írisi Helgu Jónatansdóttur umsáturs einelti. Kennarinn er á 50-aldri og hefur verið sendur í tímabundin leyfi frá störfum. Hann hefur sinnt starfi grunnskólakennari ára bil og hefur meðal annars hlotið hvatningaverðlaun fyrir kennsluverkefni sem hann stóðað. Fjöldi boðsmiða á sýningar Þjóðleikhússins fyrir árið 2025 voru 9700 sem jafngildir 9% af heildarfjölda leikhússins. Miðafjölda leikhússins. Árið 2015 var fjöldin 18700. Þetta er meðal þess sem kemur fram í svari Loga Einarssonar, menningar, nýsköpunar og háskóla ráðherra við fyrirspurn frá Þorsteini B. Sæmundssyni, varaþingmanni Miðflokksins. Og það eru tvær frábæra greinar í Mokkanum í dag, vert er að vekja athygli á þeim. Önnur er eftir Ólafi Jóhannesson sem fjallar ESB, en það er sagt að ekki verði farið í aðlögun án þjóðarvilja. Og hin greinin er eftir Baldur Arnarsson og fjallar mótvind í ferðaþjónustu. Frá Löggulandi heyrast þær fréttir að menn og konur voru ennþá að keyra á nagladekkjum í nótt. Einnig var brotist inn í gám í Kópavogi. Einn megatöffari var stoppaður fyrir að vera með of dökkar filmur í rúðunum á bílnum sínum og síðan var annar stoppaður fyrir að vera með óvirk afturljós. Löggan hafði nóg að gera í nótt. Í dag verður suðvestlæg 8-13 metrar á sekundu en hvassari norðvestanlands í fyrstu skúrir víða land en bjart með köflum og þurft austan til. Hitinn verður á bylunni 7-15 stig að deginum, það verður hlýjast fyrir austan. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á þær fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu, fréttir næst klukkan 9.
7: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl aftur og velkomin að viðtækjunum. Við erum Ísland vaknar í dag, 27. maí. Hann alveg klárast þessi mánuður og það útborgunardagur á föstudaginn líklega.
1: Já, og það að koma júní.
0: Það að segja jól, það að koma júní.
1: Nei, ég meina, þetta helmi, það hálft ár til jóla bráðlega.
0: Það bara rétt.
1: Aðventan byrjar.
0: Við getum náttúrulega að fara að fagna því að það náttúrulega sumarið á leiðinni til okkar. Það alveg klárt.
1: En svona að öllu gamni sleftu, þá náttúrulega þetta tíminn sem að tónlistarfólk og aðrir og rithöfundar og alls konar undirbúa jólin, sko.
2: Mm. Já,
0: það bara hann, akkurat núna.
1: Maður þarf að vera alveg frá janúar að maður ætlar að gera eitthvað jólunum eitthvað stórt, sko.
0: En ég sá hins vegar að talandi tónlistamenn að undirbúa alls konar hluti. Greifarnir, þeir eru að undirbúa sveitaballa stemmingu.
2: Þeir komu í heimsóktíminn á föstudaginn og sögðu frá þessu sveitaballa partíi. Það eru Ítalir og Miðgarður og Aratunga og...
1: Þetta er bara back to the roots, skilur.
2: Það er bara svo.
1: Það er bara þannig, nostalgían og fulli og mislita flott hér.
0: Og að gera sína krökkunum náttúrulega nákvæmlega hvernig sveitaballin voru þegar menn voru fóru inn út gluggana, þú veist.
1: Viljum við eitthvað vera að sína það?
0: Nei, kannski ekki. Það er gott að var ekki internetið komið
1: á þessu tíma. Ég held þannig að sko.
0: Nei, en ég meina þetta er bara svona, en rannsóknir hafa hins vegar sýnt að sko hver, að hérna, hver bjór sem er drukkin, hann hefur í raun og verið tekið 8 mínútur af lífum hans.
1: Látt ekki svona.
2: Nú, hvernig þá?
0: Já, það er eitthvað neginn þannig. Þú veist að þú drekkur bjór, þá styttur þú líf þitt 8 mínútur. Það þýðir að ég hefði átt að deyja svona í iðnbyltingunni 1760.

0: Andrei sem vant á datti fyrir framan sjóvarpi í gær svona rétt áður í hérna sveif
1: Í draumalandi,
0: ég fór snemma að sofa í gær, já
1: Hversu snemma?
2: Það var rosalega snemma
0: Ég var komin upp í rúm kortir yfir, svona tímindu kortir yfir sjó og ég var sofnaður hálf átta
2: Heyrðu, þú bara eins og litlu bönni?
0: Þetta var bara, ég bara tók mig með pelan og fór inn Heyrðu, en það var hins vegar, þáttur í gær með Sindra Sindra á sín sem að var alveg stórkostlegur í sætti dag
2: Ég horfnir blána þátt, ég datt líka inn á þetta
0: Tvíbura stelpur sem að eru giftust sigurmanninum með þeim bönn og þau eru að fara að búa þetta saman, við ætlum að ræða það hérna

0: í sandvagnar með ykkur á miðvikudagi. Miðvikudagin nú alltaf svona skemmtilegir en það líka stutt vika í þessari viku sem betur fyrir. En hins vegar í gær þá nefndi ég við ykkur hérna áðan að þá hefði ég dottið fyrir fram að sjónarbyrð.
1: Já.
0: Og Sindri Sindra var með Íslandi dag þar sem hann var að heimsækja tvær stúlkur sem að eru tvíburar. Mm-hmm. Þær eru báðar verkfræðingar.
2: Sækur fyrirtækinu
0: að fara í sama skólan gert nánast alltaf sama
2: og áttu svo börn með tveggja mánaða millibili
1: með sikurumanninu
2: það þurfti alveg að spyrja því
0: já, með sikurumanninu
2: hann spurði mig, deiliði öllu nema mönnunum og það var Já, komum
1: við að það aðeins og seinti
2: svart.
1: Var ekki samarandi.
2: Ég nú bara að tjóka, en það alveg þannig.
0: En þetta voru mjög skemmtir og það voru ofsalega hæper, hlægjandi og það var svona greinilega mikið lífsgleði í kringu það.
2: Rosalega mikið lífsgleði, það er gaman á lífinu.
0: Og ég sendi Sindra einmitt hérna skilaboð meðan að viðtalinu stóð og sagði að það land sem maður séð svona skemmtilegt viðtalið eins og þetta. Og hann var náttúrulega alveg rífandi ástangin af þessu stelpum, fannst það alveg frábær. En þau, þær eru að kaupa sér hús með mannuna sínum,
2: já.
0: það sem þau ætla að búa saman.
2: Það er eitt hús. Já, þessu kefti sér eitt stórt einbýlishús í Breiðholtinu í Reykjavík.
0: 400
2: hús. 400 hús og er að gera það upp og aðlaða þetta að fjölskyldunum. Og þá er það þannig að þau eru með eitt svona miðrými sem er sameiglegt. Þessi er sameiglegt eldur, sameiglegt setustöf og stofu. En svo eru fjölskyldunum með syngur á hæðina.
0: Mm-hmm.
2: Og svo er líka auka íbúð sem það leiði út.
0: Þetta er risa hús.
2: Þetta er risa hús. En það sögðu bara þetta, við fórum yfir markaðinn og þau voru að vera að kaupa sér fasteignir og ef þau ætlaðu að kaupa sér sikkora fasteignina til að ég efna því þá þurftur að fara eins og hún sagði, með hennar orðum lengst út í raskat.
1: Já, þau vildu vera í Reykjavík.
2: Þau vildu vera í Breiðholtinu, eða sérst á Reykjavíkursvæðinu, höfuðborgarsvæðinu og þetta var lausnin. Og þá fór ég að hugsa eins og örugglega margir sem horfðu á þetta vita.
0: Tekur okkur að spurningunni.
2: Já, gæti maður þetta?
1: með sískinum sínu
2: eða stórfjölskyldinni, bara kaupa stóra fasteign og aðlega nasi skiptinni niður að hafa svona sameil drými
1: Vá, maður Ég á nú tvo bræður, sko dásamlegir drengir en ég veit ekki alveg hvort ég væri til í að búa með þeim, sko
2: Nei, en svo er þetta líka spurning er þetta öðru sem er tvíbra?
0: Já, það getur verið, sko en svo er náttúrulega þetta, væri þú til í að hérna, búa með systrum, sko
1: Já, akkurat, vera eiginmaðurinn
0: Í þessari jöfnu Væri þú til að taka þátt í svona kombói Það sem þú ert í raun og verið bara annar tveimur kattvannum á heimilinu
2: Já, og þá er þetta náttúrulega eins og mér pínlítil kombuna
0: Sko,
2: þetta Og þá er að hjálpa stað í öll
0: Já, mér finnst þetta nú vera, sko, þetta er náttúrulega gríðalega þægilegt Þú þarf bara eina áskriftastöðu Hennar sín Eitt mokka
2: Já, og líka bara, þú veist
0: Eitt internet samband
1: Eitt Spotify
2: Já, og svo líka þetta eins og hún sagði að þau eru með töpöðarna og það þarf að, þú veist, skutla og sækja og þetta og þau eru bara rétt að byrja Bönnin eru bara á leikskólaland Nei, ég dámið mig, þú veist þau eru bara eins á
0: Sko, að frá svona economy hérna, standpoint þá er þetta mjög hagstætt
1: Þetta er mjög sniðugt
2: Eitt húsnæðislán,
0: sko
2: Eða tvö, ég veit ekki hvernig
0: Eitt garður, þú veist, það er margt við þetta sem er náttúrulega, sko er í raun og voru sniður
1: En síðan er þetta persónulega svæði eða...
2: Já, þú átt þitt persónulega
1: svæði Já, en samt, skilur, þú getur ekki farið inn í eldhús á,
2: Nei,
1: þú
2: veist,
1: nærbússonum og...
0: Þetta getur gert
2: já,
0: það
2: Já, ég veist ekki það opið
0: Ef þetta eru alvöru nærbússonum
2: Svo sá hún eitt líka sem að ég tengdi mjög mikið við Og hún sagði, og það sem ég segi bara mest út úr þessu að maður þarf ekki alltaf að vera elda kvöldmatinn Þess að sjálfur, hvað verið matinn? Það eru fjórir einstaklingar sem hugsa hvað verið matinn og geta skipta mill sín eldamennskunni.
0: Ég svona eiginlega velta með upp úr því svolítið núna því að ég gerði ekki í gær ef ég myndi nú spyrja Maríu hvort að við ættum kannski að hérna fara að búa með systurinnar eða eitthvað svo liðs. Ég veit það ekki hvort að það myndi ganga bara...
2: Nei, en svo held ég þessi held ég öðruvísi með tvíbarasystur þær eru svo vanar að vera með alltaf hina frá því þið fæðast, skilur bara frá því þið er í maganum, skilur ég að kannski verða þið bara hálf vangbrotin eða eru ekki saman
0: Já, getur verið Það getur náttúrulega verið stóra málið í þessu fyrir tvíbara
2: Þannig ég er ekki við að segja með hvort ég geti búið með sískinu mínum og þeirra fjölskyldum alltaf sko.
1: Þú ert líka að tala það er
2: erfið þá erum við samt ólíkt.
1: Já,
2: og ólíkt kannski í umgengni, ólíkt í öllu, skil. Já, og ég ekki að færa mig í þessu samsambandi.
1: Nei, nei, nei, nei.
2: Alls ekki, ég ekki allir sem geta búið með mér.
0: Sko, mér finnst vera
2: alltaf
0: fleiri...
2: Alltaf syngjandi og hlutist læti í mér.
0: Það er alveg skelvöld. En sko, svo er þetta spurning, þarf það að vera sískinni? Sko, málið er nefnilega...
2: Já, vinafólk.
0: Já, vinafólk. Sko, mér finnst vera tækifæri í þessu fólk.
2: Heyrðu, þetta er svolítið sniðu. Góður vinir, flytja saman, stórt hús... Er þetta ekki bara sem koma skala þetta?
0: Sjáu þið til dæmis bara það að vera með kannski tvo bíla á heimilinu sem eru bara notaðir keiri vinnuna, keiri tilbaka, keiri krónuna, keiri tilbaka og þeir eru ekkert not. Akkur eru ekki bara, þú veist, fleiri þetta? Akkur eru við ekki bara fleiri á heimilinu?
2: Sérstaklega þegar nú gengur ekki illaðast að selja þess að rísa fasteignir.
0: Nákvæmlega.
2: Bara, heyrðu, vinafólk, sískinni, frængur, frændir, akkur ekki bara
0: selja saman? Við getum byrjað það hjá okkur, eigum við að flytja saman og þú tekur sverna með og krakka?
1: Akkur að þau ekki bara setja lag á hana,
2: ég veit,
1: ekki alveg.

0: okkar 5 á 9.
1: Hann er eiginlega bara með sá mest spennandi sem að til er, held ég.
0: Já, og hann getur verið svolítið flókin og að því að þó maður viti svona ef maður veit flokkin fyrirfram og getur hugsað, en þegar maður settur á staðinn 5 hluti úr þessum flokki síðan segja á nokkru sekundum, þá stundum bara stoppar allt. Og ég er með það miðvikudagur í dag, þannig að þá er þetta í samstarfi World Class.
2: Þú ert svo sporty í dag.
0: Ég veit það, ég er svo sporty því ég er á leiðinni ræktina. Nú er ég komið með nýtt liftingaprogram. Ég er að lifta þungt. Það er kona sem mínum aldrei ávist að gera
2: þetta. Lifta henni?
0: Borða prótein og lifta þungt og fekk geggja prótein, nei prótein, geggja prógram frá henni Elmu þjálfara og ég er að fara að byrja því. Ég byrjaði sérst að fyrstu daginn, gæti ekki labbað alltaf helgina.
1: Allt annað að sjá mig,
0: það er bara strax að fá liftingaprógrami. Þú veist, ég er ekki sem byrjaði.
1: Nei, ég meina, þú veist, herðarnar og þetta er allt svona bara einhvern veginn.
0: Ég er alltaf styrkjast upp, þú sérðu þetta. Ég veit geggju eftir sumari.
1: Heldur betur.
0: Nei, ég meina, maður er að setja sér markmið og takmark og svona. Þannig ég er að leiðin um vorklæðast. Þegar vorklæðast náttúrulega er með 20 stöður út um alland og 10 sundlaugar. Þannig að kaupa sér kort í vorklæðast er bara, þú veist, þú ert að fá svo mikið fyrir peningin. En fyrir þá sem maður getur þetta rétt í dag, fáðu bara frítt mánaðarkort.
1: Ég
0: er búin að setja hérna niður alveg 10 flokka hérna í dag og eins og ég hef oft sagt, ég veit aldrei hver er á línunni og ég veit ekki þetta áhuga sem við komandi, en ég vil bara eitthvað að handa hófi. Og nú ætla þú að velja ykkur línu þó, og ætlum að svara fólki.
2: Ok. Halló, K100? Nei, þú veist ekki að þora, það er bara þannig. K100?
3: Já, hvað
0: er það? Jæja, ert þú til í að vera með þessu leik?
3: Já, já.
0: Hefur hlustað áður og veistu hvernig það virkar?
3: Já.
0: Ok, þá bara dembu ykkur í það, allir með, hver er á klukkunni?
2: Ég er á klukkunni,
0: allt klátt. Og ég segi þá bara flokk eftir smá tíma og svo bara, sko, verður að segja bara strax 5 hluti.
2: Já, eitt og.
0: Bolta íþróttir.
3: Ég hefði ekki hvað sagði þinn, út á, enna hlóðinni.
2: Byrjum aftur, eitt, tveir og.
0: Bolta íþróttir.
3: Þið heyrir ekki alveg hvað að segja.
0: Ha? Er eitthvað?
1: Heyrir ekki bolta íþróttir, heyrir þetta ekki?
3: Já, heyrir
0: það. Þá verðum við að fá annan flokk, það getum ekki. Já, okay. Vel, gerum við þetta aftur.
3: Það kemur svo lengi hljóðið í símanum.
0: Vil ég bara lækka þetta hljóðskaka mínir?
1: Hún heyrir, þetta er fyrsti hlustandi sem heyrir ekkert í okkur.
0: Nei, látt ekki svona. Bara lækki þetta hljóð, svolítið hátt, ok, gerum við þetta aftur.
3: Jakkvinn Fénix og bróðar hans. Ég
0: veit
3: ekki.
0: Við erum að fá næsta
1: hlusta. Hún hefur lokið kemni í dag.
0: Ég nefna þeir sem voru að hlusta fyrir morgun, þá var ég með skemmtilega bræðra getur. Ég ætlaði svona að tengja það saman fyrir það svona bara hlusta lengur. Því að borga sig að hlusta allan tíman, sko.
2: K100? Nei, enginn er að heyri í okkur hér. K100, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn. Ertu tilbúin í dag?
4: Herri, já, sjóðum.
2: Alltaf þú kom með þetta?
0: Hvað er sjóðu eftir
1: þetta? Nei, ég er bara að pröfa þetta bara. Hvað er þessi? Einn, tveir og...
0: Keppnisgreinar í fimmleikum.
4: Í fimmleikum?
0: Halló, byrja.
4: Já, þú veist góð maður. Ég veit ekki hvað fimmleikar eru líka.
0: Það er tvísla og hesturinn og gólfið og ég veit ekki hvað.
2: Takk fyrir að hringja. Mátti reyna.
0: Herru, krakkar mínir komið í sæl.
2: K100?
5: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Þú er klár í þetta.
2: Já, já. Við skulum skella okkur í gang.
5: Já, ég, pottit.
2: Er það ekki?
5: Ok. Já, já.
0: Fylki í Bandaríkjunum.
4: Fylki í Bandaríkjunum?
0: Já.
1: Já, ok. Þetta er fínt og þú þarft ekki að hugsa nátt meira. Þetta er bara búið þannig að við fáum bara nýjan hlust.
0: Þetta er ennur máli. Þetta er svo erfitt þessi svo slitt fram.
2: Eru takk fyrir að ringja af. Við höldum áfram að reyna að finna einhvern sem er með á nótunum. K100?
4: K100, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Við segjum bara ótrúlega fínt og þú líka greinlega.
4: Já. Ertu ég veit ekki hvað við gera samt.
0: Þú ert að bara hreinsa huga núna og þegar við sem tími fyrir gang núna, þá segi ég einhvers konar flokk eins og hérna áðan sagði ég keppnisgreinar í fimmleikum og þá áttu að nefna mér 5 af því sem ég er að segja. Þú veist ekkert hvað flokkur er fyrir en ég segja hann, skilur.
2: En á 9 sekúndum, já.
4: Bingo.
2: Kláfið slæðin. 1, 2 og...
4: Tilbúin.
0: Fótboltalið á HM í ár.
4: Já,
6: Við getum hætt þessu strax bara.
2: Þú hefur bara getað sagt nánast hvað sem það 48 lið sko hana.
6: Fótbolti af öllum að.
0: Já, en ég meina, þú veist, þú getað sagt bara sem usual suspect, Rakland, Þýskaland, Portugal, eitthvað.
2: Já. Þannig fóru sjó fyrir þá.
0: Ég hef samt gaman að fólki sem við kennir bara strax. Nei, þetta er ekki fyrir mig.
2: Þetta er ekki ég.
1: Þetta var ágætt maður.
2: Erum við áfram höldum við, mænum sjá, K100.
7: Já, góð dag.
0: Sæl og bless, er þú klár í þetta?
7: Já.
0: Ok, nú ætlum ég að draga fyrir þig.
2: Nei, tveir og.
0: Orð yfir vind á íslensku.
7: Wow, maður. Kvíða, stormur.
0: Málið maður verður að byrja strax til að ná þessu sko. Þetta er rok og stormur og það er alls konar.
2: Er þetta takk fyrir hengja?
0: Eins og þið hlustundir heyrir, þá það er bara alls konar. Þetta er bara ekki einskorað við neitt eitt flokk sko, í fyrirt og maður.
2: K100.
5: Góðan daginn.
2: Tilbúin í þetta?
5: Já.
2: Erum við byrjum í þetta?
0: Bandarískir forsetar.
5: Reagan, Carter, Clinton, Obama og Trump.
1: Já, ok.
0: Dólustundur, svona á að gera þetta.
1: Velkomin í...
2: Þetta var bara aðfinnum aður.
0: Svona á að gera þetta.
2: Alvöru.
0: Ég er bara með gæsrúð eftir þig.
2: Herðu bara, þú fær korti góða frá World Class, það er bara svoleiðis.
5: Herðu, gekk, já.
2: Þú hingrar á línunni og færð allar upplýsingar.
5: Frábært,
2: takk. Allt að vinur, bye bye.
5: Bye bye.

0: Á þriðjudögum þá kíkjum við það sem er að gerast í kvikmyndahúsum og leikhúsum. Leikhúsin eru reynda núna á leiðinni í frí, þannig að við vorum að ræða hér gær Jackson myndina ásalt fleiru. En í dag þáttum við að heyra hvað hún Regina er að lesa.
1: Já, ég er búin að vera í svona les marathoni. Ég dett svona í það öðru hvori sem maður segir. Ég las, það var ég að tala í bókalestir.
0: Þú ert ekki leslind?
1: Nei, ég er ekki lesblind, annars gæti ég ekki les með þessa bækur. Ég er búin að lesa 24 bækur núna þessu ári. En þær voru rosa
0: mikið.
1: Já, það voru rosa margar í byrjun ársins. Svo tók ég svolítið langa pásu og nú er ég búin að lesa alveg, ég veit ekki hvað, 5 bækur núna á 2 vikum. Og ég bara svona dett ofan í þetta. Og þegar ég fæ góða bók þá elska ég bara.
0: Þú bara getur ekki klára,
1: eða þú getur ekki hægt sko. Að þegar maður langar til þess að heyra hvað kemur næst já. Og svo er þetta alls konar ólíka bækur og svona. Og næst á dagskrá hjá mér, ég er ekki búin að lesa hana, en ég er búin að heyra svo mikið þessa bók, bæði úr Kiljunni frá honum hérna Agli Helgasinni og henni hérna Kolbrúnu og bara allir að tala því bókaklúbnum mínum og fleiri og við ákveðum að velja þessa bók í næsta bókaklúbi. Þetta er eftir hann Gyrði Elíasson höfund sem er búin að vera núna aktífur í mörg ár, búin að fá hlotið ymsa viðurkenningar, bókmyndavelun Norðurlandaráðs fyrir 2011 og hann er ljóðskáld og veit ekki hvað og hvað, en hann er að koma svolítið öðruvísi í bók núna. Þetta er svona lífsreynslu saga, hún sést byggð á sönnum atburðum hvað hann er búin að ganga í gegnum og fólk, Kiljan var að segja að þetta er bara maður algjörlega slegin að því þetta er svona bók sem gengur nærri höfundunum. Hann lýsir sko á miskunnleysi, þunglindi sínu og sjálfsvígstilraunum og reynir að koma líðan sín í orð.
0: Merkilegt.
1: Þetta er nefnilega, það eru allir einu máli þetta sé bara ótrúleg bók sem á nótægilega bara bara liggur sem kennslubók eða svona þess að láta fólk skilja hvað fólk er að gangi gegnum þegar lendir í svona þunglindi. Og ég er ótrúlega spennt og ég náttúrulega fór bókasafni og það er sko komin þvílíkur biðlisti, þannig ég er að spá í að fjárfesti þessari bók.
0: Kaupana
1: að því heldur þessi svona bók sem að ég færi bara að gæsa og heyra hvað þau eru, hvernig þeir tala þessa bók. Hún heitir þessu rosalega nafni Ótíð í víti.
0: Já, þetta er alveg bara mínus mínus. Já, þetta er svona, maður að byggja sig upp alveg fyrir þessa bók.
1: Já, en ég held samt að þetta er svona bók sem að margir geta tengt við annarkort hjá sjálfum sér eða þekkir einhvern sem hefur lendið í þessu, af því að fólk náttúrulega lendir í þessu og sumir koma sér upp og aðrir ekki, því miður.
0: Það er bara þannig.
1: Það er eins og lífið er. En hann er allavega komst upp úr svo skrifa þessa bók og hann allavega þessi færi rithöfundur og ég laka til að lesa hans lýsingar af því hann er komin tilbaka allavega.

0: Já, velkomin á Fætur Ísland vaknar með þér á miðvikudegi. Við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar, hér Axel.
1: Jú, það náttúrulega helst verið að tala það hér að það einhver samdráttur í íslenskri ferðaþjónustu og það rætt við Sævar Skaftason, stjórnarformann ferðaþjónustu bænda í Mokkanum í dag. Svo náttúrulega verið að tala þetta í sambandi við umræðina
0: ESB
1: dæmið og það náttúrulega fundið stóðu fram á nótt á alþingi í gær
0: Já.
1: Og verða væntanlega í dag og morgun líka Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari hann segir að samningamenn Icelandair og flugmanna FÍA eigi ekki að tjá sig við fjölmiðla og af 250 launahæstu starfsmenn ríkisins eru aðallega læknar og stjórnendur heilbrigðisstofnana sem eru
0: með alvöru tölur
1: sem eru alvöru laun
0: Já,
1: þannig að það nú eins gott að menn séu vel á sig komnir í laununum, það bara einn ráð þeirra á þessum lista og það Kristrún Frostadóttir og svo fórsetin okkar í 20. sæti sem minna bara eðlert getur talist hann, hvernig það ennþá, hann skattfrjáls? Nei, það ekki var breytt
0: Já.
1: Og svo náttúrulega með hennar grunnskólakennara hérna á Suðurnesjum sem að væri að
2: ég skil þetta ekki alveg, þú veist,
1: Hann er vinur hennar.
2: Ég þessi, vinurnar eða
1: já, eitthvað. Vinur hennar.
2: Já, eða eitthvað sem kannski
0: hann hreyfinn. Og allan að samkvæmt ákærunni er það hún sem er að fá hann til að gera þetta.
1: Já, þess að Íris Helga Jónatansdóttir er búin að vera með svona umsátus einhelti á nokkra menn sem við höfum heyrt af.
2: Og fórum með mannasaur í skýri.
1: Já, þessi maður vinur hennar er grunnskóla kennar í Reykjanesbæ og hann fór með mannasaur og setti á bifrið og hurða hún hjá ykkur sem hafði kert hana. Þannig að það
2: Hugsi
1: er
2: eitthvað
1: slökkt stemming hana. Nú síðan er rétt að minna og það eru tvær greinar í Mokkanum í dag sem verður að vekja athygli á. Önnur er eftir Ólaf E. Jóhannesson sem fjallar um ESB og hinn er eftir Baldur Arnarsson sem fjallar um mótvind í ferðaþjónustu. Að öðru leiti þá segir hérna frá því að í Löggurlandi hafi menn verið að keyra á nagladekkjum í nótt. Það var líka brotið sinni í gámi Kópavogi og einn megatöffari var stoppaði fyrir að vera með of dökkar filmur í bílinn hjá sér. Síðan er suðvestan átt í dag, 5-13, hvassast norðvestan til í fyrstu og skúrir en alltaf 15 stiga hiti þó að hafa nokki verið kalt heitt hérna hjá okkur í morgun, frekar kalt 60 klukkan 5 en öll morgunflug frá Keflavík eru farin og eru á áætlun. Sólar uppbrás á 24:03 og sól setur verður kortir í 11 í kvöld.
3: Það er komin tími til að vakna. Ísland vakna. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Það eru fjölmargir farnir að fylgjast með heilsusinni með ýmsum hætti, til dæmis með hringjum eða úrum skoða á sér svona hvernig hjartslátturinn hefur verið yfir daginn, hvernig svefnin er og annað. Og hann Auðun Georg sem þetta vann með okkur þetta einu sinni, hann gerði þetta daginn, tók þetta og setti þetta allt saman inn í gervigreindina og allar upplýsingarnar og fékk mjög athyglisverða niðurstöðu. Við ætlum að heyra í honum eftir augnablik.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu. Hljómahöll 30. maí. Bríett snýr aftur. Þetta verður kvöld þar sem tónlist, stemning og nánd við listamanninn sameinast í ógleymanlegri upplifun. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
4: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is.
5: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
6: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
7: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggir.
9: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi

0: Ísland vagnar og við erum að fara inn í heilsumál, ekki kannski líð heilsumál, en heilsumál. Mm-hmm. Vegna þess að það náttúrulega orðið þannig í dag að ef þú ferð í blóðpröfu til dæmis og far niðurstöður eða eitthvað svona tölulegar upplýsingar eða flóknar upplýsingar, þá getur þú tekið það skjal og upp svona lótað í gervigreindina og láta hennar lesa hreinlega niðurstöðuna fyrir þig úr þessu skjali.
1: Þurfum við ekki lækna lengur?
2: Jú. Getur maður svona
0: aðtöð
2: bara stöðun á sér?
0: Já, sem sagt, ég tók svona skjálum daginn sem ég hafði fengið þar sem aðeins svona niðurstóru blóðpröfum og lét gervigreindina bara lesa
1: greina,
0: það.
1: Greina þetta?
0: Greina, hún kom bara með greiningu strax. Mm-hmm. Og einn vinnur minn, hann gerði þetta líka, hann Auðun Georg, fréttamaður sem var að vinna hérna með
2: okkur. Vinnur okkar.
0: Já, vinnur okkar.
2: Já, ég tel hann að vera vinnur það ekki?
0: Jú. Ég meina við æfum saman í ræktinni skilur þú veist
2: þannig að við erum mjög reglulega eins og ári.
0: Já, eitthvað svolítið.
2: Takk ég.
0: Og hérna, og hann sagði mig frá því, síðast erum við hittumst í ræktinni, í ágúst, í fyrra. hann tók svefn upplýsingar sem hann hafði fengið út úr úrinu sínu og einhverjar fleiri upplýsingar og mataði gervigreindina af þessum upplýsingum og fékk niðurstöðu. Hvaða niðurstöðu fékkstu auðum?
3: Ég var bara búin að sofa allt og lítið. Ég fann það sko að hérna, ég var oft svona þreyttur og ég svona fann það bara hérna, mér vantaði meiri orku og mér langaði að hérna, mæla hjá mér svefnin betur og þetta er nú yfirleitt sagt í heilsubransanum að bara hérna ef maður ætlar að taka sig eitthvað í gegn og það maður fara að djöfla sér út í ræktinni með þér Jón eða eitthvað. Mm-hmm. Þá er eiginlega fyrsta skrefið að taka svefnin í gegn og ég hérna ákvað bara að taka svona skurki í þessu og mæla bara svefnin hjá mér. Komst að því bara, þetta var, ég var að hérna, sofa allt og lítið og vakna of oft á nóttinni að pissa og eitthvað svona þessin. Og hérna, og ég tók þessi gögn og það er náttúrulega ekki allir sem að eiga treysta endilega gervigreindinni og öllum þessum gögnum og hver ég lesi þetta, ég bara gaf skítið það og hérna, allt og dagsir bara í hérna gervigreindinni og fékk bara svona

0: ágætis ráð. Þú veist, maður veitir allt að þú veist, maður á eiginlega að fara að sofa ákveðnum tímum og þú veist, hafa svona, þú veist, reglu á svefninum og en svona, þetta gagnaðist mér rosalega vel, ég fekk bara svona eitt og eitt gott ráð frá gervigreindinni sem ég spjallaði við og meira að segja ráðið sko ekki vera að mæla of mikið eða dæla á mig of mikið upplýsingum því að það getur skapað þráhyggju og trugla svefnin.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Hvaða hérna sko upplýsingar var þetta sem að þú tókst, var þetta bara screenshot úr appinu eða eitthvað svoleiðis?
0: Já, nákvæmlega, bara úr hérna Apple Health og ég nota bara úrið þarna Apple úrið og sleep forritið og svo sér maður hérna bara þessi öll þessi gögn súrefnis upptakan og hvað maður sefur lengi og hvað djúpsvefnin langur og allt það sko
1: Já, þannig að þetta eitthvað sem allir í raun og voru geta gert þegar bara taka þessar upplýsingar sem eru með eða fólk með úr eða með svo eru náttúrulega líka svona eru göngu upplýsingar og kílómetrafjöldar og fjöldi og annað sem getur fengið úr símanauðinum þetta eru í raun og voru allsamar upplýsingar sem þú þarft að setja inn í þetta mix þá
0: Já, í rauninni sko, en hérna, en það aldrei gott að hérna, forritið eða gervigreindin varaði mig við að vera ekki að mæla of mikið og fá of mikla þræði því þannig bara hreinlega að trufla svefnin og til dæmis nóttar ég ekki að mæla en svo kemur þú með svona eitt og eitt gott ráð sem maður er hægt að taka með sér.
1: Og hvernig, hvað hefur þú gert? Hefur þú bara umbreytt öllu þínu þakka?
2: Hvernig bara staðan á auðinu, Georg?
0: Já, staðan góð, ég ekki búin að vera að gera þetta lengi, en hérna, það var svona hluti sem ég vissi en ég nefti ekki að gera, en það var gott að heyra bara svona eitt og eitt í einu, hérna, sem þessi fyrsta ráði sem ég fekk var að, hei, hefur þú prófað að setja bara hundana þína, sko, við konan sofum með hundana í sama herbyggi, oft upp í rúmi, sko, og hérna, fyrsta ráði bara, hei, hefur þú prófað að setja hundarinn í annað herbyggi, yfir nóg.
1: Byrjuð fyrir ekki, hvernig veit gervigreindin hún varst með hunda í herbyggi?
2: Hún veit allt.
0: Ég sagði henni, ég bara deildi þessu með og hvernig aðstæða var, ég deildi bara, þú veist, lífum sem er að taka, bara mikið svona mínu lífi.
1: Okay.
0: Og bara það að færa hundar í annað herbyggi, þá jókst hjá mér djúpsvefninum bara þrefalt.
1: Já, ok.
2: Ég hef nú alveg getað sagt þér það, þú hefur ekki þurft að leita til gervigreindarinnar.
1: Ímiklega sem hún er ekki að
3: veit En hefur eitthvað þurft að færa konuna þín eitthvað annað eða?
0: Nei, alls ekki sko En ég svona bara taka á hérna, þú veist, ég var farin að sýna svona merki kæfisvefn Það getur bara verið hættulegt og svefnin svo mikilvæg bara fyrir bara svona frumurnar og bara svona alls konar endur nýjan líkamann sko
1: Þannig að þú ert nýr og breyttur maður?
0: Nei, ég svona bara Hvað segir maður? Work in progress?
1: Já. Auðvitað Georg, takk fyrir að miðla þessu fyrir okkur og til okkar hlustenda. Þetta er eitthvað sem við ættum allavega að hafa hugfast að sofa ná.
0: Sjáumst í ræktinni, Jón. Takk fyrir mig.
1: Já, ég reyndir að fara í mat á boðin með saman.

0: Við mættum þetta eldsnama í morgun og fórum að spjalla saman eins og við gerum oft og þá kemur í ljós þegar við fyrir að googla það er ýmislegt sem að svona við gerðum í gamla daga og þeir voru litli krakkar sem endaði síðan inn í mokkan
1: Já, við vorum að tala sem þessum myndasafn
0: morgunblaðsins
1: og ég sagði stundum sko, ef maður hefur ekki farið í vitali smá tíma þá eru náðir ykkur svona gamlar myndir að maður settir í blaðu og maður alltaf bara hvar gróstu þetta og þá sagði Þór, þú veist, þú getur farin á tímarit.is og flett upp nafninu og sé bara það sem við gerst í öllum tímarit
0: Það nefnilega margir sem að gerða og hafa gerst í það voru með tombo sem þú hefur gert
1: já, já, ég var hann að leita því og það kom ekki upp en ég hef séð þessa mynd sá, já, já. En annað kom samt upp
2: Já, hvað kom upp?
1: Ég googlaði sérst nafnum mitt og það kemur sér satt í barnablaði Devaf ára 1987 birtist ekki smásaga eftir Reginu Óskarsdóttur 10 ára Melbæ 1880 Reykjavík
0: 1987 veitu þá, þá er Svenni hvað, 5 ára?
1: Ha? Nei, hann fjærara Svo hann fjærara En ég er þannig að, mér langar svolítið að deila hérna
2: Já, ætlar að lesa fyrir okkur
1: Já, ég er nú ekki verið þekkt fyrir að vera
0: Þú gerði þeir smásögu
1: Já, og sendi inn í DFF barnablað og fekk hann að birta og ég man eins og að gerst í gær því ég sá þetta og þetta lesa söguna Fanny fær ný húsgögn Það var eitt fagran morgun að Fanny sá að vörubíl rendi að húsinu þeirra. Mamma og pappi hlupu út og sögðu. Það var gott að þú gast komið. Ha, sagði Fanny hissa. Mamma sagði að ég bílnum verið ný húsgögn í herbyggiðinnar vegna þess að hinn var orðin svo gömul og slitin. Fanny varð svo glöð. Hún fekk lampa, borð, sófa, stól og kommóðu. Fanny var næstum allan morguninn í herbygginu sínu og bauð öllu vinkonu sínum inn í herbyggi sitt. Svo fór þeir í skólan. Þetta er búið sko
0: Herðu, sko þetta er náttúrulega þetta sýnir listagiðjuna í henni Sko hvað hún ritfær,
2: það vantaði bara þarna þetta hafði verið frá Jax handverk
0: Já, nákvæmlega
1: Það kom ekki fram hvaðan húsgögnum voru sko. Þetta var alveg hana fyrsta sagan sem ég fæ birt Birta
3: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að

0: þá erum við bara hreinlega að vera komin í mark en svona ég var að glugga aðeins inn á mbl.is og það sé ég að, að Karl konungur í Bretlandi, hann að fara í frí hann ætlar ekki að tala við bróðið sinni í fríinu
1: En þetta veikindi frí?
0: Nei, þetta bara
1: nokkur Þetta launalaust
0: frí? Nei, þetta launalaust
1: Þetta launalaust frí Ég bara, miklar ágjur á þessu
0: Já, já, nei, hann sem sagt bara taka sér sumarfrí núna í nokkra daga því að hann búin að vera það búið að vera erfitt hjá honum og undarfærið og mikið að gera
1: Það voðar erfitt hjá svo rauglistum, sko Já, ég... þú ert fyrir ekki, þú ert rauglisti Þau eru rauglinn
0: Já, já, hann, náttúrulega, það mikið snúninga hjá honum, kallið
1: Myndið vilja vera svona raugl
2: Alls ekki
1: Ég nefnilega ekki heldur
0: Akkur ekki?
1: Málið það að Jón er nefnilega tilbúin
2: Já, já, já
1: Hann er tilbúin að vera kóngur
2: Böllerinn og allt þetta maður
1: Ég nefnilega ekki til þetta Ég þetta sé meira vesinn heldur en annað Að eiga ómikið af, þú veist,
0: peningum En það alltaf ykkur sem reddar ykkur fyrir þig, skilur
1: þú Já, en það gott?
0: Já, ég meina, þú veist
1: Er það gott að geta bara
0: haldið á Hvað er fjastýringin? Það kemur alltaf ykkur með hann, skilur þú veist, það svona
2: Þú ert með einhvern sem skiptir fyrir þig, það ekki sinni fjastýringu, sko
1: Ég hefði þetta sé, ætlum að verði pínu brenglar að lifa svona lífi
0: Heldur það?
1: Já, en ekki það, hann þekkir ekkit annað
2: Nei, það er alveg horrið
1: En við erum aftur á morgun og það er risa þáttur á morgun Við erum með sko fullt af flottum gestum og ýmislegt fleira
3: Ísland vaknar í samstarfi við Brasa restaurant, svefn og heilsu og World Class.
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Ertu á leið upp í bústa? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Kanntu brauð að baka? En að rækta þitt eigið græmmeti? Bambahús ræktunarhús, sem auðvelt að koma fyrir í garðinum heima. Bambahús.is
7: Höfum opnað í kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
8: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
9: Skapaðu réttan andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
10: Sánur í garðinn. Trefjar Hafnarfirði.
0: Klukkan nýju, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fundur stóð enn yfir á Alþingi þegar Morgunblaði fór í prentun í gærkvöldi, en þar stóð yfir seinni umræða ráðgerða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að ESB. Afgreiða þar málið í vikunni eigi fyrirhuguð dagsetningu atkvæðagreiðslu en 29. ágúst að standa yfir. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, hefur beðið samninga menn Icelandair og flugmenn FIA að tjá sig ekki kjaraviðræðurnar í fjölmiðlum. Vísir greinir frá þessu og hefur eftir Ástráði að enn sé langt í land í viðræðunum. Og á lista yfir 250 launahæstu ríkisstarfsmenn landsins aðeins að finna einn ráðherra þar að segja Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Hún fær tæpar 2,9 milljónir króna á mánuði. 178 ríkisstarfsmenn hafa hærri laun en hún, heldur en hún. En það má segja að það séu helst læknar og stjórnendur heilbrigðisstofnana sem eru á listanum yfir 250 launahæstu. Og það var fjöldi boðsmiða á sýningar Þjóðleikhússins árið 2025 voru tæplega 10.000 sem jafngildir 9% af heildarmiðafjölda leikhússins. Árið 2015 var fjöldin 18.700 og þá 28% af heildarmiðafjölda. Þetta er meðal þess sem kemur fram í svari Loga Einarssonar menningar nýsköpunar og háskólaráðherra. Og í dag verður suðvestlæg átt 5-13 metrar á sekundu en hvassari norðvestanlands í fyrstu skúrir víða land en bjart með köflum og þurft austan til. Hiti 7-15 stiga að deginum hlýjast fyrir austan. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.

Já, hún sagði frá því í morgun Ísland vaknar hún Regína Óska. Hún er búin að lesa 24 bækur á þessu ári sem er slatti og svo þetta fengu við smásögu frá henni hér áðan. Reyndar var hún 10 ára þegar hún samdi þessa smásögu og sendi í barnablað DVAF. En það er greinilegt að hún er listamaður af líf og sál. Ég einhvern veginn hefði á tilfinninguna að það sé bók á leiðinni. Það er rithöfundur þetta líka og ég les þá bók, ég lofa því Regína að lesa bókina sem þú ert að fara að skrifa.

er ekki öll vitleysan eins, var að sjá hérna fréttin á vísir.is Bardagabúr rís við Hvíta húsið en síðar í sumar verður UFC með viðburð þar og það sem sagt byrjað að byggja þetta bardagabúr á suðurflöt Hvíta húsins. Þetta eitthvað svo rangt, ég veit ekki hvað það og ég fór svona pæl í því. Myndu við einhvern tímann gera eitthvað svona til dæmis fyrir utan Bessastaði, hendu upp eitt stykki bardagabúri og vera með UFC keppni þar. Nei, ég held ekki.

hlust á K100 á miðvikudegi. Það getur verið mjög gaman að skoða þá ágætu hluti sem verið að selja inn á bland.is og já, fólk að selja alls konar hluti og hér til dæmis í flokknum afþreying og safnmunir verið að selja jakka. Annar vélstjóri, mjög heillegur jakki, annar vélstjóri hjá Eimskipafélagi Íslands, hvorki meirinu minni. Þetta gamall og góður jakki og það ekkert fast verð, það bara, þú átt að gera tilboð, þannig ef þú ert að leita þér

0: Já, það verður mikið fjör hjá henni Kristínu Sif á eftir. Hún að fá ansi góðan gest í hádeginu til sín. En það átta ára drengur sem að gefa út sitt fyrsta lag sem fjallar víst fyrsta marki sem hann skoraði. Mjög áhugavert og skemmtilegt og já, þessi ágæti ungi tólestamaður kemur til Kristínar og verður hér í hádeginu og ætlar að leyfa hlustendum K100 að heyra þetta fyrsta lag. Áhugavert.
1: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsrauni 13.
2: Dínudagar í vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Valla.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
7: Lokaðu á birtuna og fáðu betri svefn. Sólar gluggatjöld, Ármúla 13a og sólar.is.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

smá suddi hér í höfuðborginni á þessum ágæta miðvikudegi og talandi um veðrið, þá var ég að sjá hérna fréttin á mbl.is. Fyrirsögnin ekkert ægilega skemmtileg, hret í kortunum og líkur á snjókomu. En það eru sem sagt líkur á hreti á norðanverðu landinu frá á með morgun deginum. Bæði fyrir norðan og austan, já, jafnvel einhver slitta og jafnvel vel smá snjókoma, maður eiginlega ekki alveg að trúa þessu. Það 27. maí í dag, en íslenska veðrið, það heldur áfram að gefa og gefa og gefa.

0: beint í hús Kristín Sif, hún ætlar að halda áfram að já, hækka í gleðinni á þessum fallega miðvikudegi. Það reyndar blautur miðvikudagur hér í höfuborginni en meðal annars ætlar Kristín Sif að spila fyrir okkur lag með ansi ungum tónlistamanni, aðeins 8 ára gamall og að gefa út sitt fyrsta lag sem fjallar fyrsta markið sem hann skoraði held ég alveg örugglega en meir þetta í hádeginu hér á K100. Kristín Sif, gjörðu svo vel.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Það var bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeirra, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
1: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Þú ert nú átt nú erfitt með til dæmis

0: heilsu.
1: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
2: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
3: Í fyrsta sinn á Íslandi. Tropical Week dagana 25. til 31. maí. Við fögnum sumrinu með kokteilaveislu á bestu börum og veitingastöðum landsins. Fylgstu með Tropical Week viðburðinum á Facebook.
4: 10 ár af góðu mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
3: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
5: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir um. Penninn Eymundsson.
6: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.

er hann góður, þetta er þetta Lewis Capaldi. Góðan daginn og velkomin á Fætur, ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktina á miðvikudagsmorgni. Það 27. maí, það bara mánaðamótinu, bara handan við helgina, pælið í júní, bara handan við hornið. Og það mánuðurinn það sem heimsmeistarakeppnin í fótbolta til dæmis og mikið fjör og margt að vera. Þannig að við auðvitað ætlum að tala alla bæjarhátíðirnar og skemmtilegu hlutina sem eru framundan. En við ætlum líka að hækka vel í gleðinni í dag. Ég með sumarnámskeið frá Smárabíó sem ég ætla að gefa einhverjum stálhefnum í dag og svo bara almennt að spila fyrir því frábæra tónlist. Hafa svolítið gaman að þessu og hækka vel í gleðinni. Þið vitið hvernig það gengur allt saman fyrir sig. Góðan daginn! Hvað gott að vera mætt hérna. Ég ætla að fá mig góðan kaffi og svo ætlum við bara að keyra þetta í gang. En fyrstu hjá mér eða svona, Sean Mendes.

Þeir hafa bara verið nýfættir þegar þeir stofnuðu hljómsveitina á móti sól því að þeir fögnuðu 30 ára afmælinu sínu í fyrra og rétt skriðnir yfir þrítugt og hvergi nærri hættir strákarnir á móti sól.

Ég er alveg virkilega spennt því ég að fara að fá til mín góðan gest í dag. Hann átta ára gamall og að gefa út sitt fyrsta lag og ég virkilega spennt að fá hann dag til mín í spjall. Ég þarf að svona spyrja hann almennilega hvað svona hans listamannanafn en það Dagur Stefán Alexandersson sem að mæta á svæðið með sitt fyrsta lag. Ég bara, ég verð að viðurkenna það, ég hef sjaldan verið jafn spennt að fá eitthvað í spjall til mín. En þetta verður allt saman hérna rétt eftir 12 á hádegi í dag.

0: Ef þú skellir inn á K100.is þá getur þú smelt hér á eitthvað sem heitir drauma afmæli með K100 en við erum að tala drauma afmæli þar sem við á samstarfsaðilum okkar komum með allt sem þarf til að gera gegn að barna afmæli. Þú þarft bara að skráði til leik svo það verður ykkur heppin dregin út og við mætum á svæðið með gjafabréf upp á hopp í kastala eða aðra aftræðingu frá kastala.is Kleinur hringi frá Donuts gjafabréf fyrir 30 manna súkkulaðuköku frá Testugallerí Millunar Gómsætt, prins Pólo, ísbílinn mætir í afmælið, þú veist hversu geggjar að fá ísbílinn í afmælið og síðan að fullt af nammi frá Sælgætis verksmiðinu Góu.
1: Kristín Sif í samstarfi Smára Bíó, Sassi og Elgringo. Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Vissir þú að steinvari utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
3: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Frískandi bragð með extra.

0: nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
1: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

ótrúlegt að fylgjast með hvað UFC, The Ultimate Fighting Championship, hefur vaxið hryggur sporð. Ég lýsir nú ekki að klúðra þessum frasa, ég held maður að segja þetta. Sendi mig bara, ef ég var alveg að klúðra þessu bara, oh my god, Kristín, hvað ertu að segja? Það máttu senda mér og leiðir þetta mig því að hérna, hryggur sporð, hefur vaxið hryggur sporð. Allavegna, UFC sem er náttúrulega íþrótt, sem er í blönduðum bardagaíþróttum og Dana White er framkvæmdastjóri og svona upphafsmaður að hefur aldeilis stækkað í gegnum árin og maður hefur þetta við Íslendingar höfum fylgst með Gunnari Nelson sem hefur gert það gott, eini Íslendingur sem hefur komist í UFC en hann hefur þó ekki verið mikið að gera upp á síðkastið, en það var gaman að fylgjast með þessum ungu bardagaköpum sem núna eru svona að koma upp í gegnum að fara í gegnum sinn hérna þroska í sinni íþrótt og sjá hvort við eigum ekki eftir að eiga einhverja fleiri í UFC í framtíðinni. En það sem er að gerast núna í júní er seint útsagt ótrúlegt því að Bandaríkin eru að fagna 250 ára afmæli í tilefni þess. Það voru haldin sko UFC White House Freedom heitir þessi viðburður en þetta verður stærsti viðburður í sögu UFC og þetta verður sem sagt UFC Freedom 250 og fer fram 14. júní og er sagður munu kosta UFC $60 million eða 7,4 milljarða íslenskra króna. En það verður auðvitað ótrúlegi bardagar, það er Alex Pereira og hinn franski Cyril Gane. Ilia Topuria sem er spænskur sem held í búi örugli Bandaríkjunum í Miami og Justin Gaethje. En þetta verður allt saman mjög spennandi og það verður gaman að sjá Topuria náttúrulega einn sá allra besti og Alex Pereira líka. Og þarna er Alex Pereira að tryggja sér belti í þriðja þyngdaflokknum sem verður auðvitað sögulegt ef hann vinnur Cyril Gane. En ef þig langar að kaupa VIP pakka á UFC Freedom 250 þá kostar hann bara $1.5 million þú veist eitthvað 150, 180 200 milljónir eitthvað svo leiðis, ef þú átt það bara svona í skipti mynd, þá er það alveg kjörið að eigða því þarna, ég hef heyrt áhyggjur öllir, Joe Rogan talar það að hann hefur áhyggjur að því að þetta verði úti því að það svo heitt og þá verður sleift og þá verður þetta alls konar vandræðlegt en við sjáum til, þetta verður allt saman 4. júní á flutinu fyrir framan Hvíta húsið, þetta er ótrúlegt.

0: 145 punkta skoðun.
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM-vallá.
2: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
3: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði? Áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi? Áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

þá þurfum við eitthvað að skoða málin saman ég og þú. Ég ætla allan að halda áfram að reyna að koma þér í stuð. Ég ætlum að heyra í Daða Frey hér eftir augnablik. En fyrst það Ray. Hún að leita að eiginmanninum sínum og finnur hann ekki. Oh my god.

svolítið pólitík í fréttum í dag þó svo sveitarstjórnarkosningar sé nú afstaðnar en það Silja Sóley Birgisdóttir, nýkjörum borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins í Reykjavík sem gestur dagmála að sinni en hún hlaut mikið lof fyrir frammistöðu sína í kosningabaráttunni og stóðu sig bara virkilega vel ung og upprennandi í þessari pólitík en það sem líka helst á baugi núna inn á mbl.is að fulltrúar þriggja flokkar undirrita samningi við þeir og þetta allt saman í beinni inn á mbl.is það nú ansi fínt að tjekka á þessu núna.

það er alltaf eitthvað nýtt í tækninni en nú komið fyrirtæki sem segist geta þýtt hundagelt og þetta sem sagt svona gervigreindar fyrirtæki sem búið að setja gervigreind í hundaól þú setur hundaólina á hundiðinn og ólin þýðir hvað hundurinn að gelta og þeir segjast hafa 95% nákvæmni í þýðingunni en það eru 10,000 pantanir komnar nú þegar til þessa fyrirtækis en sko, ég veit ekki hvernig hægt að svona sannreina þetta en þeir segjast sem sagt að gelt eða urr eða eitthvað, að þeir sem sagt geta þýtt það á 1,2 sekundum og þetta er eitthvað sem þeir eru sem búin að safna saman í gervigreindina og hún ælir út úr sér hvað hundurinn að segja Æ, ég veit ekki, ég ætla að taka þessu með pínulitlum fyrirvara mér finnst þetta sniðugt og skemmtilegt og það aldrei að vita nema að ég panti svona fyrir Breka og Ari og sjá hvað þau raunverulega að segja eða þú veist, samt vill maður það jú, auðvitað, það var ógislega gaman að geta skilið dýrin sín þú veist, ef eitthvað er að angra þau eins og þau eru eitthvað, þú veist, illt eða eitthvað þá það er svo fínt að geta bara skilið ykkur hvar er þér illt en Það spurning hvort maður pantið eitt svona krag og testið þetta og sjáu hvort þetta raunverulega virkið eða hvort þessi algjör vitleysa. En svona bara, þetta bara svona hálgjör sturtuhugsun sem fylgir hér í lokin. Hefur þú eitthvað tímann pælt í því hvernig rödd hundruðinu með? Svo veist, ég hef oft horft á hundanum mínu og hugsaði bara, hvernig myndi hann hljóma ef hann væri með bara svona mannarödd?

ótrúlega skemmtileg sumarnámskeið hjá Smárabíó og það upplagt að skella sér inn á smárabíó.is og skoða þessi skemmtilegu námskeið og það, þau fyllast tratt þannig að það fínt að hafa hraðar hendur 15% sískina afsláttur henda fyrir 6 til 11 ára og ég ætla að opna fyrir síman 5711111 ef að þig langar í svona námskeið fyrir barni þitt þá ætla ég að bjóða og ég svo miklu stuði og vinir mínir hjá Smárabíó líka svo gjafmildir og ég svo þakklátt að ég fæ deila gleðinni þannig að sumarnámskeið fyrir sumari 2026 leiktæki, leysetæk, karaoke, ratleikir, bíóferð, andlismáling og pizza

0: The Weeknd, Feel It Coming og við svona finnum það að helgin nálgast. Við erum samt bara í miðri viku en helgin nálgast og það eru örugglega margir sem eru mitt að detta í sumarfrí og bara gott að blessa með það. En það ótrúlega skemmtilegt að nýta dagana og skella sér í bíó. Ég vil minna það á það að fimmtudagar, sem sagt á morgun, þá eru fimmtudagar bíóklúbsdagar í Smárabíó sem þýð það að þú ert í bíóklúbnum sem eru auðvitað skemmtilegasti klúbburinn í bænum að þá færðu fría áfyllingu á gosi og skella þér í bíó á fimmtudögum.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo Þór Bæring
2: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
3: Ekki spurning, sko. Eina vandamáli sem ég hef allan að hitt sjálfur, sko, að það þetta erfitt að kýta.
2: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blóma Borg svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, hann að ég ákvað að hringi ykkur og bara áskeku til hamingju.
4: Takk er fyrir.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportfurur. Sykurlaust 7 Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7 Up Pink.
5: Létt mjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
6: Fjölhæf íslensk ræktunarhús sem laga sig að þínum hugmyndum. Bambahús.is
7: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
10: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VaffPVaff lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VaffPVaff lífeyristrygginguna á VaffPVaff.is Framtíð sem þú getur treyst á.

eins og ég sagði, þá var þetta lag tekið upp árið 1967, 8. desember. En það sem áhugavert við það að Otis Redding lést 10. desember árið 1967 í flugslysi, aðeins 26 ára gamall. En hann var svona einn af helstu svona soul-söngurum bandaríkjana á þessum tíma. Mjög ungur á aldri en var þá búin að hasla sér völl og ég meina þetta lag enn í dag lifir góðu lífi. En hann lifði ekki til að sjá það fara í fyrsta sæti á vinsældalistum eða að taka við Grammy-verlunum sem lagið vann. En Otis Redding var kallaður The Big O og var hérna búin að vera að koma fram í nokkur ár áður en hann, þú veist, þó sem hann verið ungur á aldri var hann búin að hasla sér mjög vinsæll svona, og talin einn af þeim allra bestu en þetta er ótrúlega sorglegt að hann hafi ekki séð það en Otis Redding var tekin inn í Rock and Roll Hall of Fame árið 1989 en þetta er stundur svona örlögin eru svona en hlusta þetta er svo gegn

hef aldrei eitt mannesku segir eitthvað bara oj nei þetta leiðilegt lag þetta ekki leiðilegt lag svo geggjað lag Sitting on the Dock of the Bay svona staðrinn dagsins kemur þetta lag ótrúlega sorglegt hvað hann dó ungur en vá hvað við lifum vel

0: Mér finnst mjög gaman að segja frá því að ég að fara að fá til mín góðan gest hér eftir augnablik. Það hann Dagur sem áttara sem að koma til mín og tala nýja lagi sitt sem hann samdi alveg sjálfur og hann að koma hérna og ræða við mig málin og ég svo ótrúlega spennt að fá hann að flotta strák til mín í spjall og ég segi það nú bara, ég hef nú fengið marga af okkar allra bestu og helstu söngvurum hér á K100 en það sjaldan sem ég hef orðið svona spennt að taka viðtal eftir augnablik á K100 Dagur áttara með nýtt lag
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó Þór Bæring
2: Ef við vita eitthvað skegg þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason Heyrðu, þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
3: Ekki spurning, sko Einn af vandamáli sem ég hef allan að hefði sjálfur, sko að það þetta erfitt að kissa
2: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi og Blómaborg svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn hann að ég ákvað að hringi ykkur og bara áskjöku til hamingju
4: Takk að þið fyrir
1: Ekki missa að Þór Bæring Alla virka daga á milli 2 og 6 Í samstarfi við Garlist og Sportfurur
5: Aðalfundur húsfélagsins framundan Húsfélag ekki hausverkur ef það hjá okkur Eignumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
6: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson
8: Nestis aðstað allan garð Komdu í heimsókn og upplifðu töfrastund með fjölskyldu og vinum Fjölskyldu og hústýragarðurinn
9: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans Glans bílaþvottastöð Ertu í tíma þröng Skráðu bílinn á netinu bíll.is
10: Ertu á leið upp í bústa? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.

0: Herði, þetta er nú skemmtilegt. Ég er búin að tala það í allan morgun að ég að fara að fá til mín góðan gest og hann mættur á svæðið og hans fylgdarlið. Við erum að tala Daisy McQueen, Dagur Stefán, velkomin.
1: Takk.
0: Ha, og síðan það pappinn, eða Alexander Bjarki, velkomin.
2: Já, takk fyrir.
0: Afinu mættu, Rúnar Blessers.
3: Blessers.
0: Og svo það Maja Franka. Og hvað heitir litlisnaðinn?
4: Logiþröstur.
0: Logiþröstur mættu líka. Hér er fullt stúdíu af góðu fólki, en við ætlum nú svona að snúa okkur að Daisy McQueen. Hvað ert þú að brolla þessa dagana?
1: Bara við í skólanum.
0: Já, þú veist frí í dag.
1: Já.
0: Já, til að koma hingað á K100. Já. Í hvað skóla ertu?
1: Heiðarskóla.
0: Heiðarskóla í Keflavík.
1: Já.
0: Eða ekki, og spila fótbolta.
1: Já.
0: Og er það skemmtilegasta sem þú gerir að spila fótbolta?
1: Já.
0: Og semja músík?
1: Já.
0: Ertu, sko, ef þú vilt segja hlustundum K100 eitthvað aðeins frá þér, hvað er svona, hvað, ef þú ættir að lýsa þig, hvernig strákur ert þú?
1: Ég er strákur að glana. Og ég svona, ég oft í fótbolta, ég stundum líka að vera í feluleika, eltingaleika, eitthva.
0: Já.
1: Og svo stundum svona eina krónu og eitthvað.
2: Svo ertu búin að vera að leika líka, það ekki?
1: Jú.
0: Vá, hvað varstu að leika?
1: Já, ég leik í vesen og svo krakkaskipinu 2004.
0: Vá, ok. Það sem ég finnst ótrúlega gaman að heyra samt að krakkar eru ennþá að fara í fallið spýta. Mér finnst það cool, því að við fórum sko í saltabrið þegar ég var lítil. Eruð mikið út að leika krakkarnir?
1: Já.
0: Ekkert bara að hangi símanum?
1: Nei.
0: Nei, það var svo að glata eitthvað að hanga alltaf í símanum.
1: Já.
0: Bara að leika og gera eitthvað skemmtilegt.
1: Já.
0: Hvað ertu gamall?
1: Ég 8 ára.
0: 8 ára sem þýðir að þú ert þá í þriðja bekk, eða ekki?
1: Nei, ég að fara í þriðja bekk.
0: Þú ert að fara í þriðja bekk.
1: Já.
0: Svona ég að ruglast stundum þenni, hérna í útvarpinu. Hvað er svona skemmtilegasta tónlistin sem þú hlustar á?
1: Mín og miklu betri Justin Bieber og líka Vibe hljómsveit. Hljónsveitinn sem þau gerir fullt af lögum og eitthvað.
0: Já.
1: Og já.
0: Og við sko, ég rosalega ána með að þú sagðir mín tónlist, mér stæla bara frábærasta svarið. Sko, ef þú mættir flytja lagið þitt á sviði, bara til dæmis í sumar, væri það bara ekkert mál fyrir þig að
1: já.
0: Fara upp á svið?
1: Já.
0: Ok, og með hverju myndirðu vilja vera? Myndirðu vilja vera með Vibe-strákunum, Mattiasi og Haldani?
1: Já.
0: Eða bara herra netusmjör kannski?
1: Já, minn að gæta mest.
0: Já, við setjum það bara út í kosmosið. Árni Páll, þeirra netusmjörs, Daisy McQueen er tilbúin að hitta upp fyrir þig.
1: Já.
0: En sko lagið þitt, þú veistu nú, er það gefa út lag? Það kemur út á mánudaginn, er það ekki rétt hjá mér?
2: Jú, 1. júní.
0: 1. júní, kemur inn á Spotify.
1: Já.
0: Hvað heitir lagið og hvað er það?
1: Það heitir fyrsta merkið mitt og að fótbolta, svona. Ég var í fótbolta með besta svona vin mínum Alex og hann og við vorum að spila fótbolta svo skoraði ég bara til eitthvað fagn og svo sagði ég fyrsta marki mitt svo að ég bara hugsaði um það, þá var ég í skólanum og ég vildi semja lag heima og svo bara að þegar ég var að semja lag heima þá bara að ég fórum við í skólan að ég sýndi Alexi þá og hann var sko já og svo að svo svona var ég, sagði ég pabba að ég lagið og svo að ég sagði pabbi að ef við getum sita á Spotify bara með hjálp við Jóa.
0: Já, geggja, þannig að þið hugsuðu bara strax, þetta er banger.
1: Já.
0: Já, þetta er þetta svona eins og maður kalla svona erna ormur, fyrsta marki mitt, maður verður alveg heilan.
1: En svo að ég skipti smá út í að þetta var ekki rím.
0: Já, þurfti aðeins að laga til.
1: Já.
0: Eins og gerist, stundum fara maður bara hugmynd og svo þarf að gera hann alls konar þannig passi.
1: Já.
0: Og hverju hjálpuðu þér að búa til læð?
1: Jói, pabbi, ég sjálfur og já.
0: Og samtidig þú tekst hann alveg sjálfur?
1: Já, en smá hjálp líka.
0: Já, það má. Meiri sem tónlistamenn gera það, fá hjálp frá öðrum.
2: En að mestu leiti sjálfur.
1: Já.
2: Það var svona, já, hann var búinn að skrifa, held ég, hvað, 4 A4-blöð?
0: Já.
2: Bara alveg niður, sko.
0: Vá!
1: Já.
2: Þannig við þurfum bara svona að velja réttu setningarnar, svona láta þær passa saman.
0: Er eitthvað fleiri lög sem þú veist að búa til? Er eitthvað fleiri svona bígerðin sem maður segir?
1: Nei, en ég að fara að búa til annað sem mjög góð, svona, það mjög góður svona taktir á honum.
0: Já.
1: En næsta lagi mitt verður svona sem mér langar að ég að vera hrattla eins og að hernýtis mér.
0: Já,
2: svona meira, meira rapp.
0: Meira rapplag. Já. Ok. Getur rappa fyrir okkur núna? Er þetta til í það? Mm. Eða ég að setja þig svona aðeins og svona? Við getum líka alveg kemta, sko.
1: Já, kemta það.
0: Já, kemta það bara. ég geri þetta stundum við fólk sem er hjá mér í spjalli og þau segir bara, Kristín, hættu nú alveg, ekki vera að gera þetta.
1: Já.
0: En hvernig sumar ekki þér? Hvað ætlar að gera sumar?
1: Ég kannski að fara til Spánar og og svo ég svona allavega ef að það verið mjög gott við þá fara að ég leika við vin mín og okkva og örglega fara í sund
0: og pottjétt í fótbolta
1: já,
2: og pottjétt í fótbolta manstu þarna norðurlásmóti
1: já, það svona þrjá daga í röð
0: það á Akranes eða ekki
2: jú, já
0: einmitt, og ég glemdi að spyrja, ég ætla að spyrja hvað stöðu spilarðu í fótboltanum?
1: Ég spilaði að ég frammi og stundum að ég marki
0: Alveg fremst og alveg aftast
1: Já.
0: Það ótrúlega gaman og þú sagði mér frá því hérna áðan og mér langar svo að deila þeim í hlustundum af því að mér finnst það svo cool Já. Að þú skoraðir einu sinni mark þegar þú varst í marki
1: Já, þá var ég bara að verja út í ég held að ég var með svona power að sindra og því hann dundra svo svona fast að ég prófaði bara að dundra honum lengst því ég var reyndi að senda frekar svo, svona að ég svo dundraði honum beitt áfram og ég var svona, ah nei, ég ekki voru að skora það neitt og svo bara að ég skoppaði yfir markmannin ég svona, what?
0: og var alveg brjálu fagnaðalegni
1: Já
0: Oh my god, eigið þið eitthvað svona sérstætt fagn til þið liðið? Keflavík gerið eitthvað svona eins og gerið ekki stundið svona eitthvað fisk og eitthvað svona ótrúlega fyndin og skemmtileg fögn
1: heldur að við gerum bara eitthvað einn sjálfur en mér langar að gera allt liðir
0: ég heldur að þetta að kýla á það og búa til svona fagnaðarlæti fyrir liðið
1: já
0: er það ekki?
2: Svona sem allir fagna saman
0: allir fagna saman
1: mér langar svo mikið að ég að gera svona fagn ég sá það inn á einu svona YouTube að ég þá sá ég svona að einn verður fiskur
0: já
1: og að hinn veiðir og hann eins og
0: ég hann svona skott á svona jörðið
1: já og svo að ég grípur allir fiskin og hann svona einn tekur svona mynd hérna
0: það reynda brjálast ég segi að þið farið í það að æfa það
1: já
0: það verið alveg málið sko, eigum við ekki að spila lagið þitt
1: jú
0: er það ekki, viltu kynna það sjálfus?
1: Já
0: ok, sko, ég ætla að fá þig eitthvað mann aftur í spjall því að mér finnst ótrúlega gaman að spjalla við þig og mér finnst þú ótrúlega flottur strákur og ég óskaði til hamingju með lagið
1: takk
0: eigum við ekki bara að leyfa þér að kynna það og svo bara setja það að stað
1: Ég veit ekki hvað ég
0: segi eins og ég gera það í öðdörfinu, þá myndi ég segja Hér er lagið fyrsta marki mitt með Daisy McQueen á K100
1: Hér er lagið fyrsta marki mitt hjá Daisy McQueen
0: á
1: K100
0: Yes, takk æðislega fyrir komuna og lagið kemur inn á Spotify 1. júní og við getum bara beðið spennt eftir því það verður undir Daisy McQueen, ekki satt?
2: Daisy
0: á Já. Spotify geggja, takk fyrir komuna og takk fyrir að taka þér frí í skólanum að hitta mig
1: Já

0: fylgjast vel með því að ég að gefa sumarnámskeið frá Smárabíó núna fram í júní og það svona út næstu viku sem ég að gefa þessi sumarnámskeið og finnst það ótrúlega skemmtilegt ég gafi mitt eitt hérna rétt áðan og ætla að gefa fleiri þannig að fylgstu vel með á K100 en ef þú vilt bara bóka sumarnámskeið nú þegar og tryggja þér pláss þá það smárabíó.is/sumarnámskeið
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði. Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
3: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind
2: Vilt þú verða háeringur? Sæktum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Heiti pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
5: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 lazy boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: El gringo sudarlandsbraut. Alvöld.

0: sig. Í samstarfi
1: við Extra og Síman. Þá ég búin að spæna mig gegnum heimildaþættir Kylie bestu með nóg á Netflix og ég get svo sannarlega mælt með þeim við alla þá sem hafa einhvern smá áhuga á þeirri drottningu. Ég ætla bara að fylgjast með Kylie síðan hún var í Neighbors back in the days. En það farið vítt og breytt yfir ævi hennar sem hefur verið litrík og skemmtileg. En það sem mér finnst eiginlega vera fallegast í þessum þáttum fyrir utan samband hennar við Michael Hutchins sem við fáum að kynnast þegar söngvarinn og drungalegi rockarinn Nick Cave kom óvænt inn í líf hennar. Michael Hutchins sem var fyrrum kærasti Kylie og jafnframt eini maðurinn sem Kylie virðist hafa elskað innilega. En Michael sagði við Kylie að vinur hans Nick Cave vildi gera lag með henni. Kylie segist ekki hafa hugmynd hvað Nick hafi verið en sagt strax já. Það var eitthvað við það hvernig Nick lýsti þeirra fyrsta hýting sem kom við streng hjá mér, en ég alltaf mjög væmininni beinu. Nick segir að myrkrið hafið alltaf umlöki hann á sviði, af sviði og í kringum aðdándur hans. En svo kynntist hann Kylie, en duettin fyrra var eitt svo óvæntasti í popsögunni. Lagið Where the Wild Roses var til og Nick lýsti því þegar Kylie hafi fyrst mætt í stúdíó og það hafi í raun verið fyrsta sinn sem hann hafi sér ljós og birtu í lífi sínu í langan tíma. Og það hafi allt verið Kylie. Kylie hafi komið með Force of Light inn í líf hans og þegar hann fór á svið með henni sá hann lífið í aðeins bjartari litum og fallir að ljósi. Og þetta bara beint kvót í það sem Nick segir. Síðan þá hefur vinskapið þeirra haldist og þeir eru ótrúlega fallega vináttu eftir allt þessi ár. Kylie segir einmitt að það hefur verið drungalega rockaranum að þakka og hún hefur leitað aftur í að gera alvöru poptónlist þegar ferill hennar var komin á slæman stað. Það var hann sem kvatti hana áfram sem hún segir að hafa verið smá fyndi því enginn var drungalegri en Nick og Nick peppaði aldrei popp. En lagið Where the Wild Roses, litla gæsahúðin, ég mæli mig ef þau eru ekki búin að hlusta á það Ef það langt sem þið hlusta á þetta lag eins og var hjá mér, þá mæli ég með þið hlusti því ég var búin að gleyma þetta laga til en búin að spila sérska 36 sinum síðan í gærkvöldi og ef að þið viljið heimilda þátt að veislu, þá mæli ég með Kylie á Netflix.
0: Útgufréttir Evu Rússu
2: Í samstarfi við Síman og

0: Eitt skemmtilegasti staður bæjarins er Smárabíó, þar er nóg við að vera, það er hægt að skella sér auðvitað í bíó, nóg af geggjuðum myndum í sýningu núna. Síðan það fótballtaland, það leysertag og mjög ógæðslega gaman í leysertag. Til dæmis ef þú átt afmæli þá gaman að fara í leysertag með alla fjölskylduna eða vinahópinn og hérna taka æfingu því þetta er sjúklega skemmtilegt. Fótballtaland auðvitað á sínum stað og svo það, ef þú ert að halda afmæli þá geturðu líka haft sambandi Smárabíó og bókað þar. Síðast en ekki síst ætla ég tala sumarnámskeiðin en þau fyllast hratt þannig að gott að hafa hraðar hendur. En þessi sumarnámskeið byrja núna 8. júní og verða alveg þangað til í ágúst, vikuleg námskeið. Og ef þú skráir sískinni á aldrinum 6 til 11 ára, þá færðu 15% sískina afslátt. Skelltu inn á smarabio.is og skoðaðu alltaf frábæra sem í boði.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabio og Sassi.
2: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
3: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
5: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
6: Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
7: Höfum opna Lindex í Kringlunni. Lindex.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

hversu mikilvægt það að nota sólarvörn og það sjálfsögð mjög mikilvægt. Nota góðar sólarvörn og velja þá sólarvörn vel. En það einmitt alþjóðlegur dagur sólarvarnarinnar þó svo að sumstaðar séu meiri þörf á því heldur en hér á Íslandi akkurat í þessum töluðu orðum. En það nú virkilega gott að nota bara dagkrem sem með sólarvörn í. En ef þú ert að fara erlendis og ert að fara í mikla sól, ekki maka á þig olíu, elsku vinur, nota sólarvörn.

Það þarf ykkur að sjáum það að crowdsurfa og syngi partím og herra hneitur smjör og Frikki Dór þeir gera það mjög vel fullu í tökum núna fyrir Ice Guys the movie og við erum bara spennt að sjá hvernig það enda hafa þættirnir og allt sem þeir eru búin að gera búin að vera ógæslega skemmtilegt þannig að það verður áhugavert að sjá hvað útkoman úr þessu verður Herðu, take that með splunkunýtt lag úr sinni smiðju

öllum moskítofréttunum í fyrra. Það verður áhugavert að sjá hvort einhverja moskítoflugur mæti til Íslands í ár. Með þessu áframhaldi halda þeir sig örugglega bara á Bretlandseyjum svona með að við hitastigið, en þetta verður áhugavert. Ég var bara svona pæli í þessu áðan af því að moskítofréttir bárust auðvitað í fyrra. En áhugavert staðreynd fyrir okkur öll er það að moskítoflugur laðast helst að fólki í blóðflokki O.

0: næring.
1: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
2: Ekki spurning, Eina vandamáli sem ég hef allavega heyrt sjálfur, er að það þetta erfitt að kyssa.
1: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg svona þannig nafn, svona lykt einhvern veginn, þannig að ég ákvað að hringja ykkur og bara áskilja til hamingju.
3: Takk fyrir.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur. We were

0: að fá sér eitthvað gott að borða í dag og þá El Gringo Suðurlandsbraut algjörlega málið. Kíktu á elgringo.is og skoðaðu matseðilinn eða bara mættu og þau taka vel og dansandi hress og glöð á móti þér. Mér finnst alltaf svo gaman að fara niður El Gringo fyrir utan hvað gott að borða. Þá starfsfólkið þarna bara svo skemmtilegt.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og El Gringo. Þór Bæring.
2: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma. Það hlýtur að vera ja, stundum taka á.
3: Við höfum eiginlega ekki rifin. Nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðilegt og svona döl. Sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring. Þú veist að alla hljómsveitum sprungi í loftu á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist eitthvað bara. Nei, við bara höfum, og við höfum ekki einu sinni farið í pásu. Sko.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
4: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus Luxus hótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Hljómahall 20. og 8. maí Goss á Trúnó Tónleikaröðin Trúnó hefur slegið í gegn í hljómahall undan farin misseri Nú mæta Siggi, Gummi og Sigga 12 Drífðu þér miða á hljómahall.is
7: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júni Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust
8: El Gringo Suðurlandsbraut Alvöru Mexikóskur matur
9: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: þessu. Í samstarfi við Extra og Síman.
1: Love Island drottningin Maya Jama og knattspyrnumaðurinn Ruben Díaz eru sögð hætt saman eftir 18 mánaða samband. Samkvæmt heimildum The Sun hættu þau saman fyrir þrem vikum síðan, rétt áður en Maya hélt til Skotlands að taka upp The Celebrity Traders. Mikið álag hefur verið á sambandinu þar sem Maya á fullu í hinum ýmsum sjónvarpsverkefnum og Ruben á leið á HM með Portugal í sumar. Þau kynntust fyrst á MTV Music Awards í Manchester í nóvember ára 2024 og byrjuðu að hittast skömmu síðar. Og Maya meira að segja sögð hafa flutt nær Ruben í Alderley Edge. En eins og gerist alltaf í heimi eina frægu þegar sambandslit verða, þá hafa þau nú bæði byrjað að eyða myndum af hvort öðru samfélagsmiðlum sem vakti auðvitað strax grunsemdir hjá aðdáendum. Hvorugt þeirra hefur þó staðfest sambandslitin opinberlega en það að fjarlæga myndir af Instagram er eiginlega staðfestingin sem við þurftum. Maya hefur þó ekki mikinn tíma til að gráta sambandið en hún hélt yfir til Mallorca í gær, virtist vera með við Instagrami hennar. En Love Island að hefja göngu sinni næstu viku og ég get sagt okkur það ykkar kona yðar í skinninu yfir að fá nýja Love Island seríu lóðbeint í æð leið og sumari byrja hér á Íslandi hjá okkur.
0: Slökkufréttir Evu Rúsu
2: í samstarfi við Sýn

0: ótrúlega góðu dagur, gaman að vera með þér en það komin tími fyrir mig að færa mig því hann Þór Bæring Ólafsson, hann hér handan við hornið og ætla að halda áfram að hækka vel í gleðinni. Takk fyrir mig í dag, mundu að dreifa gleðinni kringu þig og hjálpa mér og okkur hér á K100 að hækka í henni, ekki veitir af í samfélaginu. Við skulum ekki vera virkir í athugasemdum á kommentakerfinu, við skulum bara vera góð við náungan og hækki gleðinni kringum okkur. Takk fyrir mig í dag, sjáumst á morgun á slæðinu klukkan 10. Bless, bless.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Í fyrsta sinn á Íslandi Tropical Week 25. til 31. maí Bestu barir og veitingastaðir landsins bjóða sérstakan Tropical kokteilasriðil til að fagna sumrin. Sæktu Tropical Week klippikorti. Smakkaðu kokteilana því að 6. kokteillinn frýr. Sækjum sumarið á Daisy, Jungkook, Sumac, Macondo, Einstök Bar, Sushi Social, Cocktailbarnum, Gilly Gogg, Kól, Drykk, Veður, Skál og Grillmarkaðin. Fylgstu með á Tropical Week viðburðinum á Facebook.
3: Það svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
4: Þreytan að taka yfir? Jóð stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri virkni skjaldkirtils. Handtínt íslensk fjörugrös. Þrír íslenskir þörungar í tveimur hylgjum. Fulldagstörf á jóði varamánaðarins á yngling.is.
5: Áttu eftir að fara til Úganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nashyrningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Okkar markmið skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlaun árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áraðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
7: Vandaðir heitir pottar á hagstæðu verði. Normex.is.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Nú er allt saman fljótt að líða, það kominn miðvikudagur, reyna löngu kominn. Ég heiti Þór, mættur í hljóðveri hér í hádegismóm og áfram ætla ég að hækka í gleðinni. Að minnstakosti reyna mitt allra besta og auðvitað koma þér heim á þessum ágæta miðvikudegi. 27. maí í dag.

27. maí í dag og ég sem að fagna því í dag að hús verslunarinnar á afmæli var opnað formlega á þessum degi 1983 en þá var það búið að vera í byggingu frá 1976 en ég held alveg örugglega byggingameistarinn hafi verið Kristinn Sveinsson sendum að sjálfsögðu honum bestu kveðjur einnig en allavega hús verslunarinn á afmæli í dag verslunarinnar, þetta

heldur betur rifist nánast út af öllu. Núna nýjasta deilan á internetinu er, já, fólk sem er ekki sammála um það hvort að eigi að sýna þessa prósentu töluna á símanum. Það sé að hvað mikið eftir að batteríinu. Margir vilja ekki sjá þessa tölu en aðrir aftur á móti vilja sjá þessa tölu og þetta í alvörunni stórt hitamál á internetinu í dag. Það eru ótrúlegustu hlutir sem fólk nennar hreinlega að deila.

það getur verið mjög gaman að detta inn á skemmtilega hópa á Facebook. Það til dæmis til hópur sem tæplega 600 manns eru í. Þetta lokaður hópur sem kallast Lífið of stutt fyrir ljót glös. En þarna sem sagt fólk að spá og spekulera í glösum. Og alls ekki ljótum glösum. Þau ekki mikið fyrir ljót glös. Þau segja bara lífið of stutt fyrir. Já, ljót glös.

0: ég er nokkuð viss það að ég ekki sá eini sem stundum bara, ég vildi að kæmi einhver bara hingað einu sinni í mánuð og myndi slá blettin hjá mér. Og það nú bara þannig að það ekkert mál að fá slíka þjónustu ef þú ert hér í höfuðborginni því að Garlist býður upp á garðslátt í áskrift fyrir einstaklinga, húsfélög og fyrirtæki. Þannig að já, ég eru sem að skrá mig bara núna, alveg til ég að sleppa við þetta sko.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garlist og Sportfurur.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég heiti Júliðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: 10 ár af góðu mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
3: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.
4: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7-Up Pink.
5: Mikið úrval af öflugum ryk og vassu. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
6: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Ljúf minning. Það er komið að nostalgíu dagsins.
1: Í nostalgíu dagsins ætla ég að fara aftur til ársins 2004 en í dagblaðinu 18. maí 2004 er frétt um Vogaskóla. Vogaskóli rýmdur, prakkarastreik með táragas. Já, rýma varð Vogaskóla í gærmorgun, einhver mun hafa úðað meis eða táragas í einni skólastofunni og gaus upp töluverð líkt í skólunum sökum þess, auk þess að nemendur fundu fyrir ónótum. Símon Örn Reynisson, nemandi í 10. bekk, segir að þetta hefur verið piparúði sem notaður var og einhverjir nemenda munu hafa tárast og töluvert var hóstaköst. Samkvæmt upplýsingu frá slökkviliðinu leið nokkur tími frá því að lyktin gaus upp og þar til haft var samband við yfirvöld. Þetta nokkuð magnað, það var dælubíll sendur á staðinn en engin lögregla, hún mætti ekki á svæðið. Skólahúsið hafði verið rýmt áður en að slökkviliðið kom á vettvang en 500 nemendur í skólanum. Ekki þykir útilokað að prakkarastreik hafi verið að ræða. Kannski hefur einhver nemendana verið að ná sér í auka frí með þessum hætti, segir Símon Örn, en kennsla var komin í eðlilegt horf hádegisbilið. Þannig að þarna virtist það bara vera nett sprell að mæta í skólan með táragas og spreyja í einni skólastofunni. Að minnsta kosti var þetta ekki stórmál 2004, en ég hefða einhvern veginn á tilfinningunni að þetta væri örlítið stærra ef þetta myndi gerast í dag. Það eru breyttir tímar, þarna var þetta bara svona, já, pínu fyndið, engin skóli fyrir hádegi, allir út, svo bara allir inn, halda áfram að kenna, en já, allavega, Vogaskóli, þú ert ekki í Vogaskóla, hver var með þetta prakkarastrik?

0: Þetta er Ágúst Þór og Una Torfa, lag sem mun koma á plötu sem hann Ágúst Þór að fara að gefa út eftir nokkra vikur en hann frumflutti þetta lag með henni Unu í þætti sem Siggi Gunnars með á Rúf heitir Miðstuðin og öll 15. kvöld.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis

0: kínverst í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
1: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
2: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
3: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á Dagson.is
0: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong, pingpong.is Sánur í garðinn. Trefjar Hafnarfirði.
4: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
5: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Frískandi bragð með extra.

var mikið stuð í Viðey í morgun þegar Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins kynnti nýjan meirihluta sem mun stjórna borginni næstu fjögur ár og það bara þannig maður fer alltof sjaldan út í Viðey ég veit ekki hvað komin mörg ár síðan að ég fór síðast út í Viðey og ég fór strax bara og skoðaði Viðeyjar ferjuna og það eru siglingar daglega nokkru sinnum á dag frá Skarfabakka þannig að það lítið mál að skella sér út í eyjuna fögru Viðey, maður þarf eiginlega að kíkja á hann oftar

getur verið mjög gaman að skoða fyrirsagnir á netmiðlunum og ég sá eina í morgun á mbl.is Þeir sem aka á Range Rover eru vestu ökumennirnir en þetta sem sagt viðtal við breska listamanninn Jeremy Deller sem með sýningu í gerðarsafni þessara mundir sýning sem kallast Landlæg hamingja og hann sem sagt segir já, þeir sem akum á Range Rover vestu ökumennirnir, takk fyrir

0: Og þá komum við að því að kíkja á hvað helst í fréttum og já, þetta helst á mbl.is á þessum miðvikudegi. Loksins komin meiri hluti sem hefur sameiginlega sýn á hvað skiptir máli hérna í Reykjavík, segir Einar Þorsteinsson, oddviti framsóknar í Reykjavík nýjan meiri hluta borgarstjórnar. En tilkynnt var meiri hluta samstarf sjálfstæðisflokksins, framsóknarflokksins og viðreisnar fyrr í dag út í Viðey. Ari Edvald, oddviti miðflokksins í Reykjavík, segir það koma óvart að sjá sjálfstæðisflokkin mynda meiri hluta með viðreisn og framsókn fremur en miðflokknum. Hann segir ekkert hafa staðið í vegi fyrir því að sjálfstæðisflokkurinn hafi getið unnið með miðflokknum. Meir þetta á mbl.is. Karlmaður á fertugsaldri var gripinn af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu þegar hann sótti tvær FedEx póstsendingar í Hafnarfirði sem innihéldu tæplega hálft kíló af kókaíni hvor. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás fyrir að hafa sparkað og stappað endurtekið á höfði karlmanns á þrítugsaldri á tónleikasvæði Kótilettunar á Selfossi en árásin átti sér stað árið 2022. Fundi hjá ríkissáttasemjara vegna kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna hefur verið frestað til klukkan 10 á morgun og við endum þetta á smá veðri en á morgun mun kólna allmikið landið norðaustan og austanvert og mun úrkoma sem fellur samhliða því verða í formi slyddu eða snjókomu. Já, þetta engin lígi, gera má ráð fyrir snjó og krapa á vegum, þetta eiginlega ótrúlegt, en því miður satt.
1: Árbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: gefa Úlfatíman. En þetta er nýjir íslenski réttir, sérstaklega hannaðir og eldaðir fyrir börn frá 9 mánuð aldri og upp úr. Þetta er sem sagt frosin, full eldaður, hollur og næringaríkur matur sem tekur aðeins nokkrar mínútur að hita upp. Mjög skemmtilegt og hægt að fá allar upplýsingar inn á ulvatímin.is en ulvatímin eru þetta sá tími dags sem við Íslendingar erum að koma frá vinnu og þanga til að börnin fara í svefn. Það eru þetta ulvatímin, hann getur verið erfur.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorg.
3: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
6: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

sá áðan skemmtilega fréttin á matarvef mbl.is en þetta var frétt fastegna vefsíðuna Street Easy í New York en þessi ágæta fastegna vefsíða hefur verið með ansi skemmtilega kynningarherferð í gangi núna síðustu vikur í tilefni af 20 ára afmæli sínu en fyrirtæki bauð fólki að panta borð og pláss á ýmsum stöðum í borginni 20 ár fram í tíman nánar tiltekið fyrir árið 2026 en það voru nokkri veitingastaði sem tóku þátt í þessu söfn, leikhús, jókastúdíó og expresso búð en þetta auðvitað vekur mikla athygli vegna þess að það ekki mikla líkur að þessi fyrirtæki verði hreinlega starfandi eftir 20 ár en þessi herferð ber heitið Reserve Your Future og ég fór svona í kjölfærið að hugsa þegar maður að panta eitthvað svona fram í tíman hvað það lengsta sem maður gerir? Það eitthvað sem maður gerir í janúar fyrir næstu jól? Ég held alveg örugglega það allan ekki oft sem maður pantar 20 ár fram í tíman en allavega

0: Já, ýmislegt að gerast hér á K100 eftir klukka fjögur. Við ætlum til dæmis aðeins að tala eyjur í kringum Ísland. Þær hafa svolítið verið í umræðunni Viðey, Flatey og Heimaey svona síðustu vikur og ég ætla aðeins að skoða betur eyjur í kringum Ísland á eftir.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is
4: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust. Fyrir fólk á ferðinni.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
7: Rétti andinn útivera á pallinum. Líka þegar það skýjað. IKEA.
8: Padelspaðar og aukahutir. Pingpong, pingpong.is
0: Þetta er alltaf eins og þá að vera að hlusta á K100 á miðvikudegi 27. maí í dag sem þýðir væntanlega að 31. maí á sunnudaginn. Þannig að við fáum næsta mánudag 1. júní beint í andlitið maður. Þetta er svo fljótt að líða

Já, þær hafa verið svolítið í umræðinu og fréttum hinnar ýmsu eyjar í kringum Ísland núna síðustu daga og vikur, Heimaey til dæmis, Vestmanneyjar í sambandi við samgöngur, nú Flatey, það eitthvað verið að tala það að hóteli sé jafnvel að fara að loka þar og svo í dag var það Viðey sem var í aðalhlutverki þegar Hildur Björnsdóttir var að kynna nýjan meirihluta í borginni og ég fór svona í kjölfarið aðeins að hugsa allar þessar yndislegu eyjur í kringum landið og ég búin að setja saman lista bestu eyjur Íslands og ég ætla að fara yfir þennan lista hér eftir smástund. Mjög áhugaverður listi svo ekki sé meira sagt.

Nefnað áðan að það hafa einar ýmsu eyjar í kringum landið verið í umræðunni og fréttum síðustu daga heima í þetta, þar að segja Vestmanneyjar og samgöngur Flatey, það eitthvað verið að tala það á hótelið, sé jafnvel að fara að hætta þar og svo þetta viði í dag og í kjölfarið fór ég aðeins að hugsa allar þessar fallegu eyjar sem eru allt í kringum okkar yndislega land, Ísland þær eru ansi margar eyjurnar og skerin í kringum landið en ég búinn að setja saman lista yfir 5 bestu eyjarnar og svo ég með nokkra sem ég verð að nefna líka en ég ætla að byrja í sæti númer 5 þar Grímsey sem þetta 40 km norður af meginlandi Íslandi lítið þorp í Heldal örugglega 50 manns búi í eyjunni þannig að Grímsey, það víst ævintýra staður þetta eyja sem ég á eftir að heimsækja maður verður eiginlega kíkja þanga þannig að þetta í 5. sæti við mikill ævintýra heimur skilst mér, Grímsey nú í 4. sæti Viðey sem var auðvitað í aðalhlutverki í dag en þetta stór eyja í Kollafirði rétt fyrir utan Reykjavík rís hæst held ég 32 metra yfir sjávarmáli og í eyjunni eru þetta Viðeyjarkirkja og Viðeyjarstofa og friðarsólan ekki má gleyma því og það eins og ég sagði frá fyrir þættinum hægt að fara út í Viðey á hverjum degi það siglingar yfir sumartímiðan alla daga, nokkur sinnum á dag frá Skarfabakka þannig að maður þarf að kíkja þangað í sumar Viðey í 4. sæti á listanum yfir bestu eyjarnar í kringum Íslands í 3. sæti svo Flatey í Breiðafirði en það stærsta vestureyjan á Breiðafirði en henni til alls 40 eyjar og hólmar hvorki meirinu minna en þetta eyja gerður blágríti gríðarlega fallegu staður og já í 3. sæti á listanum okkar yfir bestu eyjarnar nú í 2. sæti Hrísey en það svona held ég mest kósi eyjan okkar á Íslandi en þetta eyja við norðurhluta Íslands liggur í Eyjafirði nærri Dalvík þar til dæmis geggjuð sundlaug og dásamlegt að kíkja í heimsókn í Hrísey mæli svo sannarlega með því en já, Hrísey í 2. sæti en á toppnum þetta eina byggða eyjan í Vestmanneyjum heima ey geggjaður staður og ég verð bara að segja að þetta mín uppáhalds eyja en þær eru þetta nokkrar fleiri Surtsey eru þetta svona nýjasta eyjan okkar var til í neðansjávar eldgosi hvað í kringum 1963-4 eitthvað svoleiðis nú svo verði að nefna nokkrar í viðbót Papey eyja sem ég hef heimsótt við austurströnd landsins og til í Múlaþingi mjög fallegur staður, nú Elliðey þar eru þetta ansi góður já, gott veiðihús og ég hef nú farið í heldur betur gott partí þar og svo eina mínum uppáhalds það Drangey sem fyrir miðjum Skagafirði að gera fyrir ykkur, þið sem hafið ekki heimsótt Drangey, að kíkja þangað sem allra fyrst, en þetta var listin yfir bestu eyjarnar í kringum Íslands á toppnum Heimaey Hrísey í 2. sæti, Flatey í 3. Viðey í 4. og Grímsey í 5. og svo þarna nokkra sem ég mæli sömuleiðis með eins og Drangey dásamlegur stað

þessa vikuna hér í síðdegis þættinum á K100 erum við að kynna nýjan íslenskan mat, Úlfatími. En þetta er til að hjálpa fjölskyldum að einfalda daginn og gefa börnum sínum hollan og næringaríkan mat. En þetta er sagt matur fyrir börn frá 9 mánaða aldri og upp úr. Úlfatími er frosinn, fulleldaður, hollur og næringaríkur matur sem tekur aðeins nokkrar mínútur að hita upp en það eru þær Þóra og Dóra sem eru eigendur Úlfatíma en það er

framleiða og elda matinn í atvinnu eldhúsi sínu í Hafnarfirði en Úlfatími fæsti mitt í öllum stærstu verslunum Krónunnar og sömuleiðis í verslunum Hagkaupa en það eru komnir þrír réttir núna frá Úlfatíma graskersréttur sem grænmetisréttur tómat og basilfiskur og svo var það hrísgrjón, kalkútn og kókos Þetta víst algjörlega málið fyrir börn já, frá níu mánuð aldri og það vill svo skemmtilega til að ég hérna með mjög huggulega gjafa pakning frá Úlfatíma og ætla að gefa eitt stykki pakningu hér og nú síminn í hljóðveri 571

þáttarast á K100 á miðvikudegi. Við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar og þetta er helst á mbl.is akkurat núna. Þetta hefur áhrif á 3 skip af 10, Dettifoss, Brúarfoss og Selfoss, en þau sigla á gulu og rauðu leiðinni. Verkfalli mun ekki hafa nein áhrif á innflutning í þessari viku eða næstu viku, en einhver áhrif á útflutning á þessum leiðum. Þetta segir Harpa Hödd Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri mannauðs og samskiptasviðs Eimskips, í samtali við mbl.is spurðum áhrifin af verkfalli háseta og bátsmanna á framangreindum 3 skipum félagsins. Nú oddvitar meirihlutans í borgarstjórn áttu erfiðast með að ná saman samgöngusáttmálan og þurftu þeir að fara vel í gegnum hann við myndum nýs meirihluta. Meirum þetta á mbl.is og talandi þennan nýja meirihluta, þá hann alls ekki sáttur, Jón Steinar Gunnlaugsson, lögmaður, en í færslu á samfélagsmiðlum segir að hann hafi verið misboðið og misboðið þeim kjósendum sem kusu flokkennar, þar að segja Hildi, og tóku þar með þáttu í að fella fyrir meirihluta í Reykjavík. Samstarfs sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknar sé fátt annað en nýr vinstri meirihluti. Þetta segir sem sagt Jón Steinar Gunnlaugsson, lögmaður, á samfélagsmiðlum í dag. Nú rekstrarumhverfi lítilla og meðalstóra fyrirtæki á Íslandi hefur þyngst á undanförnum misserum og óvissa farið vaxandi, hvorki meirinni minna. Í skýrslunni er sérstaklega vakin athygli á því sem kallast fjórðavakt fyrirtækjaeiganda, umfangsmikilli umsýslu og skýrslugjöf til hins opinbera. Svo ég komi sér nú rétt út mér. Er það veðri? Á morgun mun kólna allmikið landið norðaustan og austanvert og mun úrkoma sem fellur samhliða verða

0: ég var að gefa áðan nýja íslenska vöru Úlfatími, þetta eru hollir, næringaríkir og góðir íslenskir réttir sem henta öllum kátum krökkum frá 9 mánuð aldri. Held áfram að gefa þetta á morgun þegar það líka í gangi leikur hjá okkur á Facebook þar sem þú getur sett í nafnið þitt og þá kemst í pottin góða og getur fengið góðan pakka frá Úlfatímanum og það fleira á Facebook og Instagram hjá okkur þessa mundir. Við erum að vinna líka með Dagson.is en þar hægt að fá ansi mikið af skemmtilegum vörum til dæmis peysurnar, umbúða peysurnar sem hafa verið að gera allt vitlaust upp á síðkastið hvort að sé ópalpakki gamall eða órabaunir, þetta allt saman til maltið og svo framvegis ótrúlega mikið af skemmtilegum vörum í bóði á Dagson.is og já, léttur leikur í gangi á okkar samfélagsmiðlum og að gera að kíkja þangað og taka þátt það já, miðið möguleikin sem menn segja
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Það bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis...

0: Ísland og sent og heilsu.
1: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorgið.
2: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Vantar þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
5: Trefjapottar, heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
6: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
7: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.

0: miðvikudegi, það er 27. maí í dag og það er komið að því að skoða hvað er hægt að gera.
1: Hvað er að gerast í dag?
0: Heyrðu maður nú sjá, það Kizombo, miðvikudagur í Iðnó eins og venjulega, byrjar klukkan 6. Nú það má kíkja í Nauthólsvík. Ylströndin opið til 7 núna, alla daga, að gera kíkja þangað við tækifæri. Prjón fyrir byrjendur, þetta hjá Flóð og Fjöru í Faxafinni, byrjar klukkan 6. Nú kvikmyndaháttíðin Filma heldur áfram í kvöld í Bíó Paradís. Að þessu sinni eru það nýjustu verk nemenda kvikmyndalista deildar, hvorki meirinni minna. Þetta Bíó Paradís í kvöld. Nú á Bruggfélaginu, já Reykjavík Bruggfélag í Tónabíó, þar verður ansi skemmtilegur, fræðslu viðburður fjárfestingar, peningar á krana. Svona byrjar þú að fjárfesta, þetta byrjar klukkan 7 í kvöld meðal annars hinn eini sanni Björn Berg. Heyrðu í grasagarðinum í Reykjavík í kvöld klukkan 8, vorblómstrandi laukar og hnífi. Þetta og meira til í grasagarðinum í kvöld. Improv Ísland verður í Þjóðleikhúskjallaranum klukkan 8 í kvöld. Það verður boðið upp á jóka, indverska sendiráðu er að standa fyrir jóka viðburði fyrir framan bókasafnið í Garðabæ. Mannu sjá, þetta reynda var 10 í morgun þannig að við skulum stróka þetta út af listanum. Nú klukkan 7 í kvöld verður hraðstefnumót í Bíó Paradís 40 til 60 ára. Þetta er áhugavert. Og svo enda ég þetta í Hafnarfirði. Þar verður frispíu hittingur við Víðistaðatún, en þetta er hópur kvenna sem spila frisbeegolf. Að gera fyrir ykkur konur sem vilji skoða þetta betur. Og svo endum við þetta á sportinu. Við erum að tala lengjudeild Karla í kvöld, HK Völsungur, Vestri Njarvík, Grindavík Afturelding og Fylkir Leiknir, og sömuleiðis fjölmargi leikir í Gatorade bikarnum. Það segja bikarkeppni neðri deilda, en meðal annars það Hamar KF, Magni Fjölnir, Dalvík Reynir Þróttur Vogum og fleiri leikir.
1: Hvað að gerast í dag?
2: Stór spurningar heilir minn spyr, hjartum mitt ekki með svar.

ég held við séum öll, já getum verið sammál um það að við erum og mikið í símanum okkar. Það bara staðreynd og ég held að það séu allir sem geti kvittað upp á það og ég var að skoða hérna nýja rannsókn, hvernig þetta að hafa áhrif á sambönd fólks. En það núna talið að svona meðal par, fólk sem býr saman, í sambandi að þegar þau eru saman, 27% af tímanum, eru þau í símanum. Þetta eiginlega ótrúlega há tala og já, ef maður skoðar þessa könnun betur, þá sömuleiðis farið í það ítarlega hvað þetta hefur áhrif á samlíf fólks. Já, allt þetta innilega, það að minnka allsvakalega vegna þess að fólk hreinlega að taka síman fram yfir það að eiga góða stund með maka sínum. Ótrúlegt!

Kristín Sif fékk góða heimsókn í hádeginu í dag hingað á K100 en hingað mætti Daisy McQueen, 8 ára strákur frá Keflavík sem elskar fótbolta og tónlist og já, er að gefa út sitt fyrsta lag. Ég verð að leifa ykkur að heyra smá brot úr þessu lagi.

0: K100, alvöru dæmi, svona á gerða.
1: Þór Bæring, í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
4: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
5: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallan.
6: Einfalt og ótrúlega vistvænt. Bambahús.is.
7: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
8: Ég veit það ekki. Vonandi.
7: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki er engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
9: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
11: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
0: Já, það er mikið útskriftir þessar mundir. Til dæmis var ég að fá símtal rétt í þessu frá einum sem var að útskrifast úr fjölbrautaskólanum í Breiðholti. En þar var útskrift að klárast í Hörpu. Þannig að þið sem eru að útskrifast í dag í FB og í öðrum skólum, bara hjartalega til hamingju maður. Þetta er stór stund, sko. Og auðvitað útskrifta partí, er það ekki?

Já, ég skoða það reglulega hér í síðdegisþættinum á K100. Já, hvaða nýju fyrirtæki er verið að stofna á Íslandi og þá sérstaklega þau fyrirtæki sem eru með skemmtileg nöfn og það er nú bara þannig að það hefur verið já, skoðað vel og vandlega og það er þannig að ef fyrirtækið er með skemmtilegt nafn þá er það líklegra til að halda velli, lifa. En ég ætla já, aðeins að skoða þetta hér eftir smá stund. Nokkur fyrirtæki sem hafa verið stofnað núna síðustu daga sem já, eru með skemmtileg nöfn. Hér eftir smástund

0: komið að því. Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
1: Það stóra spurningin, hvað gera þessi ágætu fyrirtæki? Ég ætla aðeins að skoða hvað fyrirtæki hafi verið stofnu núna upp á síðkasti sem eru með svona, já, skemmtileg nöfn. Sko, hérna til dæmis eitt sem í sviðslistum, heitir á handahlaupum, SLF, í Rauðalæk. Stendur nú ekki hver eigandinn á þessu fyrirtæki, en þetta klárlega skemmtilegt nafn á fyrirtæki á handahlaupum. Nú svo var verið að stofna eitt fyrirtæki sem skráð í Spóahólum, rekstur leigubíla og þessi leigubílastöð heitir Amen Taxi. Þetta sérstaklega fyrir trúaða. Heyrðu, svo það hérna fyrirtæki sem skráð í Vesturbænum. Þetta bókunarþjónusta og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu og fyrirtæki heitir Bara Vinna EHF. Dugnaður í gangi þarna og svo það reyndar fyrirtæki sem var stofnað í fyrra eða hitti fyrra sem ég rakst alveg óvart á. En þetta fyrirtæki sem með ja, lagning gólfefna og veggefna og í múrhúðun. Það Magnús Sigursson sem maðurinn á bak við þetta fyrirtæki, en þetta fyrirtæki heitir Vandasig, sem auðvitað algjör snill þegar að kemur að nafni á fyrirtæki Vandasig EHF, því að það lykilatriði að vanda sig. Ekki, þú veist, vanda, já.

Já, það búið var mikið stuð í kringum Jóhannes Hauk Jóhannesson leikara núna síðustu daga og vikur. Hann hefur verið mikið á rauða dreglinum en það er nýbúið að frumsýna nýja Hollywood He-Man mynd þar sem hann leikur, já, stórt hlutverk. Hann sagði það nú einhvers staðar að hann hefur nú ekki átt von á því að hreppa þetta hlutverk þegar hann fór í pröfuna en náði hlutverkið og hefur lent í ýmsu síðan. Til dæmis á hann núna ansi marga aðdáendur vestanhafs, meðal annars nokkra sem hafa farið yfir strikið í skilaboðasendingum. Ég býð spenntur eftir því að heyra meir þetta en Jóhannes Haukur allar einmitt að kíkja í heimsókn í Ísland vaknar í fyrramálið, ekki missa af því.

Þetta eru þetta strákandir í Ice Guys sem eiga saman fyrirtæki sem heitir Fegurðir Glæpur EHF. Svona að því ég var að tala nöfn á íslenskum fyrirtækjum áðan og ég var nú aðeins að skoða ársreikningin hjá þeim. Þeir reyndar ekki búin að skila fyrir árið 2025 en árið 2024 þá voru rekstrartekjur hjá þeim 4,5 milljón en rekstrargjöld 4,3 þannig að þeir voru 200 kall í hagnað árið 2024 en ég býð spenntur eftir því að sjá tölurnar fyrir árið 2025 því að þá var ýmislegt sem þeir gerðu saman risa tónleikar og ís og auðvitað sjónvarp

0: veðrið.
1: Þá komum það því að skoða veðurspána fyrir morgundaginn, 15. 28. maí og því miður þá lítur morgundagurinn ekkert ægilega vel út klukkan 9 í fyrramálið. Á að vera 7 stiga hiti hér í höfuðborginni og lítilsháttar rigning, 8 stig í Vestmannaeyjum og á Selfoss og nágrenni og já, lítilsháttar rigning á Höfn, 8 stiga hiti og lítilsháttar rigning á Egilsstöðum, 7 stig og lítilsháttar rigning, allskýjað á Akureyri og 7 stiga hiti, á Siglufirði 4 stiga hiti og rigning og í Bolungarvík og Ísafirði 3 stiga hiti og allskýjað og þegar að líður á daginn þá á nú bara kólna ef eitthvað sérstaklega á Norður og Austurlandi og það lítur jafnvel út fyrir næturfrost og einhverja snjókomu þetta hljómar ekki alveg nógu vel en við vonum bara svo sannarlega mænum sjá, föstudagurinn, nei Laugardagurinn, nei sunnu, ok, við skulum ekkert skoða þetta mikil, neitt mikil þetta er komið gott að veðri

0: skiptir svefnin okkur ansi miklu máli, sofa nóg vel og fá gæðasvefn, það er lykilatrið sömu leiðis og það nú bara þannig að það alltaf fleiri og fleiri sem ja, sofna við einhvern svona, einhver hljóð. Það getur verið bara fuglahljóð, það getur verið sjónvastáttur í bakgrunni, þú veist, hljóðbók og svo framvegis og það víst þannig að í dag það um 47% fólks sem sofnar við einhvers konar hljóð en við sem viljum bara algjöra þögn 53% og þessi tala hefur verið að lækka hratt síðustu ár en allavega 47% okkar vilja einhvern smá svona einhver hljóð þegar að það farið að sofa en já 53% vilja algjöra þögn eins og ég já, já, já.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur Vissir þú að steinvari utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
2: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, innstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamenn.

0: Pink.
1: Ní há, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
2: Það er ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
3: Ekki sækja ef þér er sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu í öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
5: Höfum opnað Lindex í Kringlunni. Lindex.
6: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

ég fór aðeins yfir veðurspána næstu daga hér áðan og það lítur ekkit, þetta lítur ekkit alltof vel út næstu dagar þannig ég ákvað að fara í 10 daga spá á norsku veðurstofunni og sjá hvort það væri eitthvað betra en nei, hér í höfuborginni erum við að tala

0: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
1: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
2: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hvað betra en að muna eftir sparinestin í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestin í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu

0: Hugurinn gyrnist í einu korti. Hér er Smáralind.
1: Vertu á undan sólinni í sumar. Gluggatjöld sem loka á birtuna og bæta svefnin. Sólar gluggatjöld, Ármúla 13a, solar.is.
2: El gringo Sudarlands Bröyt, alvöru mexikóskur matur.
3: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.

Og þú ert að hlusta á K100 Þór Bæring, takk hérna fyrir þáttir í dag Þór Bæring með einstaklega skemmtilega þátt eins og alltaf milli 2 og 6 á virkum dögum og alltaf best á hlættinum fyrir rakleitt inn á K100.is en klukkan rúmlega 6 Ég Heiðar Austmann og við ætlum að vera saman til klukkan 10 og ætlum að hafa það notalegt í blíðunni í Reykjavík. Ég segi blíðina því að það ekki hávaða rok úti og það ekki hundleiðilegt veður. Það bara milt og gott veður, svona cirka 8 stiga hiti eins og ég talaði. En ég ætla byrja þetta á íslensku stöffi, Kristmundur Axel og Bubbi, sem var bara á þeim ammali, bara eftir nokkra daga. Þegar

Já, já, já, þetta er K100 og Lady Gaga með Bruno Mars. Þetta er lag sem heitir Die With A Smile. Ég myndi alveg ganga svo langt og segja að þetta sé mjög svo vel hefna samstarf þeirra á milli. Lag sem að varð alveg fáránlega vinsælt hér á K100 og sömuleiðis út gjörvalla heimsbyggðina. Pink er á leiðinni, hún ætlar að segja okkur að byrja partíið, svo er það Miley Cyrus líka og Flowers eftir smá.

Ég skal segja þér það að ég að skoða hérna veðurspána fyrir morgundaginn og ég get sagt þér það að það fyrsta gula veður viðvörun sumarsins að koma því að sko Norðurlandi eystra og Austurlandi og mögulega Austfjörðum líka verið að tala sko norðaustan kalda og snjókomu með köflum í innsveitum og á heiðum. Það í alvörni, við erum að detta í júní og það verið að spá snjókomu á morgun. Ég bara stundum heldur maður að veðrið á Íslandi geti ekki komið sér meira óvart en það eitthvað nefn bara nærði alltaf. Úff, þetta hljómar ekki spennandi maður.

Kesha með Timber og þarna er Mr. 305 þetta með í för sem að heitir Pitbull og þetta er lag sem er spila fyrir alla þá sem að upplifu mögulega smá Timberminni já, síðust helgi eða bara einhvern tímann Heyrðu, lagi sem er fara að ljóma hérna að baka mig, manstu þetta er svo lagi? Það er alveg sko bullandi, lekandi romantík í þessu lagi með Kristi Borg lag sem heitir Lady in Red Mast þetta svo lagi? Þetta romantík? I've never seen you looking so lovely as you did tonight I've never seen you shine so bright Þetta svolítið gott lag Málið bara það að 1986 á þessum degi þá gaf Kristi Borg út plötu sem að heitir Into the Light og á þeirri plötu var einmitt að finna þetta lag sem að heitir Lady in Red og þetta varð á endingu hans langtum vinsælasta lag bara langtum vinsælasta lag varð bara fáránlega vinsælt út allt tökum við þetta smá húk og síðan nokkar auglýsingar

0: næring.
1: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma, það hlýtur að vera, já, stundum taka á.
2: Við höfum eiginlega ekki rifið, nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl, svona, sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, allar hljómsveitum sprungi í loftu á einhverju tímapunkti og, og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara höfum, og við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
0: Ekki missa Þór Bæring, alla virkadaga á milli 2 og 6, í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Í fyrsta sinn á Íslandi, Tropical Week, 25. til 31. maí. Bestu barir og veitingastaðir landsins bjóða sérstakan Tropical kokteilaseðil til að fagna sumrin. Sæktu Tropical Week klippikorti. Smakkaðu kokteilana því að 7. kokteillinn frýr. Sækjum sumarið á Daisy, Jungkook, Sumac, Macondo, Einstök Bar, Sushi Social, Cocktailbarnum, Gilly Gogg, Kól, Drykk, Veður, Skál og Grillmarkað. Fylgstu með á Tropical Week viðburðinum á Facebook.
5: Bauhaus býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
7: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
8: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is
9: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

styrkir, það eru orðasönnu frá Kelly Clarkson, Stronger heitir þetta lag. Við ætlum að fá The Weeknd eftir smá stund og lag sem heitir In Your Eyes og svo er Ariana Grande líka væntaleg upp á K100.

0: Ertu búin að skrá þig í afmælisleikin okkar eða drauma afmæli K100 sem að er inni á heimasíðun okkar K100.is? Þetta er leikur fyrir öll þau ykkar sem eru að fara að halda barnaafmæli núna í sumar og þá erum að gera að skoða þetta nánar því að við erum að bjóðast til þess að taka þungan af þér svolítið með samstarfsaðalum okkar. Við vorum með að leiki í gangi í fyrra hjá okkur og hann svín virkaði og nú ætlum við bara að endurtaka leikinn. Þú getur þá kannski meira að slaka það á og notið augnabliksins og þú veist búið til minningar með barninu þínu eða börnum. En inni á K100.is getur þú skráðið og það sem þú ert að gera að segja okkur hvenær þú ætlar að halda ammalið og hversu gamalt ammalisbarnið verður. Og eins og áður sagði þá sköffum við alveg heilan helling fyrir veisluna. Það er til dæmis fullt af sælgæti frá Góu, fullt af prins Polo líka. Þú færð gjafabréf fyrir 30 manna súkkulaðköku frá Tertu Gallery í Millunar. Þú færð kleinurhingi frá Dom's Donuts. Þú færð gjafabréf upp á Hoppikastala eða aðra afþreyingu frá kastala.is. Það er mælt með Hoppikastala á svæðitíðin og síðan mætir íspilling líka á svæðið. Þetta er alveg heldur betur flott.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga. Þín leið til árangurs.
2: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
3: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
6: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
8: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.

Ég er með eina skemmtilega staðarind fyrir þig en 2017 fyrir 9 árum síðan á þessum degi 27. maí þá fór í efsta sætið í Bandaríkjunum á Hot 100 listanum á Billboard lag sem heitir Despacito en það að finna Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber Það var þar með fyrsta lagið sem fer í efsta sætið á Billboard listanum þar sem að enska ekki aðal tungumálið aðal tungumálið sem sungið eða talað í laginu það var fyrsta lagið síðan 1996 þegar Macarena fór í efsta sætið í Bandaríkjunum og nokkrar mjög svo athyglisverða staðreyndir lagið Despacito sömuleiðis en þetta lag var í 16 vikur í efsta sæti á þessum lista sem ég var að tala fór í efsta sætið í 47 mismunandi löndum og var fyrsta myndbandi við þetta lag var fyrsta myndbandi til að fara í 8 miljarða í áhorfi á YouTube 8 miljarða var tíma langtum mest streymda myndbandið á YouTube bara í mörg ár

Sagan á baka þetta lag er svolítið skemmtileg en Naughty Boy sem að heitir Shahid Khan, hann bjó til þetta lag og síðan bara framleiðslu teimið hans eða umboðsmaður sagði við hann ringdi hann og sagði, heyrðu, þú ert að fá símtal eftir smástund, Beyoncé Knowles allar ringið þig og tala við þig varandum að syngja í þessu lagi og hann bara, ok, held þetta væri semst bara ykkur símarrekkur en nei, Beyoncé Knowles ringdi í Naughty Boy eða þennan Shahid Khan og þau bara spjölluðu saman í ykkur 25 mínútur lagið og úr var þetta Running eða Lose It All sem að mínum að þetta alveg frábært lag

0: lífið, Reimur og Dylja hér á K100 en ég talandi íslenska tónlist, það voru heldur betur stórskemmtilegir hlutir að gerast í hádegin í dag hérna á K100 reyndar alltaf skemmtilegir hlutir að gerast í ákvörðu en það voru einstakir hlutir að gerast í hádeginu þegar að í 8 ára tónlistamaður sem að kalla sig Daisy McQueen, hann mætti í hljóðver K100 og leiði okkur að heyra sitt fyrsta lag sem að hann var að gefa út. Sagði það í viðtalinu, hann væri til að hitta upp fyrir herra Hnetusmjör til dæmis og hans átrúnaðargoði í tónlistinni eru Ice Guys piltar. En lagið sem að hann spilaði fyrir hlustandur K100 heitir Fyrsta markið mitt og er bara eins og lagið segir. Fjallarum fyrsta markið sem að skora í fótbolta. Þetta er alveg magnað og lagið er bara þrælgott skal ég segja þess. Áttar og strákur frá Keflavík inn á K100.is getur hlusta á þetta í heilsinni viðtali frá Kristínu og lagið líka. Þetta er mjög flott. Þetta er eiginlega bara alveg mjög flott.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is.
5: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
6: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
7: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
8: Komt í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

Svona á að gera þetta, George Ezra, Gullbarkinn sjálfur og Budapest hér á K100. Þið var aldrei farið til Budapest. Það á listanum mínum yfir framandi lönd sem ég langar til að heimsækja einhvern tímann í náinni framtíð. Þannig að ég ætla mér klárlega að fara á heimsækja höfuðborgina, ekki Ungverjalandi, bara fyrir síðar.

80 ára afmælinu sínu og hann stóð sér alveg fárænlega vel. Stjörnundar heitir þetta lag og auðvitað var það tekið í höllinni. En ja, það er margt sem að gerist í kringumann sem að kannski ekkit endilega tekur eftir í daglegu lífi eða hefur gerst í lífinu mann sem að bara einfallega hefur ekki tekið eftir. Og hér eru nokkrar hlutir sem að hafa ja, öllu líkindum gerst en þú hefur bara ekki tekið eftir þeim. Til dæmis, einhver þarna úti hefur mögulega fallið fyrir þér á einhverju tímapunkti en þú hefur aldrei fengið að vita að því. Einhver tíman hefur einhver ókunnur aðili tekið eftir þér og brosað til þín en þú hefur bara kannski ekki séð það. Nú, einhver að nóti, mann mjög líklega eftir einhverju góðu sem að þú hefur gert á lífsleiðinni, kannski einhver tíman fyrir einhverju mörgum áru síðan. Þú getur verið ástæðan fyrir því að einhver að nóti gefst aldrei upp. Þú bara veist það ekki. Nú, nafnið þitt hefur komið upp í samtölum víðsvegar og þú færð aldrei að vita af því út af hverju kannski eða bara heyra af því. Þetta eru bara nokkur hluti sem að geti verið að gerast bara dagstaglega eða hafa gerst í gegnum árin og þú hefur bara ekki hugmynd um það. Svona er bara lífið og svona er þetta bara.

Þetta er frábært samstarf milli Shakira og Burna Boy. Þetta er lagið Die Die sem er opinbert HM lag þessara keppni sem að hefst bara núna fljótlega í næsta mánuði. En það er flottur svona afrobeat raggaton feelingur í þessu lagi. En Die Die, bara svona þér til upplýsinga, þýðir bara, þú veist, af stað. Þú veist, förum af stað, let's go, skilur það, stendur Die Die fyrir. En vákæg er spenntur fyrir því að HM byrju og maður er svona farin að pæla í því hver geti mögulega unnið heimsmeistaramótið. Ég veit ekki, mér finnst frakkar

0: Næsta laugardag verður Bríet á Trúnó sem kannski já, ekki frásöfærendi, jú, þegar hún að fara að opna sig en Trúnó tónleikaröð sem í gangi í Hljómahöll í Reykjanesbæ alltaf reglulega og Bríet sem sagt næsti gesturinn hjá þeim og verður núna 30. maí næsta laugardag á Trúnó og þetta hún hefur haldið tónleika áður en í þetta skipti þá stígur hún á svið á samt Magnúsi Jóhanni Ragnarssyni hljómborðsleikara og Bergi Einari Dagbertssyni trommuleikara á þessum tónleikum í Hljómahöll þá mun hún flytja mörg af sínu þekktustu lögum á samt nýju efni í nánd við áhorfendur ég held að þetta geti orðið alveg frábæri tónleikar og þetta lag verður 100% tekið á þessum tónleikum Bríet og KK og lag sem heitir Gleymir ei
1: ég hef sært

0: ljúga, guess you meet I'm really easily.
1: Ís með dýfu og K100 í útvarpinu.
2: Allt eins og það á að vera í sumar.
1: K100.

0: sko, ég nú ekki tvolega hrifin af því að ræða pólitík í þættinu mínum en það voru reyndar alveg mjög stóru hlutir að gerast í Reykjavík í dag þegar að sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn og Framsókn mynduðu meiri hluta í Reykjavík og það búið einhvern veginn allt að loga stafna á milli á samfélagsmiðlum Ég búin að vera að sjá skjáskota frá fullta fólki sem að segja sig út úr sjálfstæðisflokknum úr sjálfstæðisflokknum út af þessum tíðindum því að það bara mjög hissa yfir því að sjálfstæðisflokkurinn sé að vinna með Viðreisn og síðan hafa Já, voru til dæmis í dag þrír þingmenn miðflokksinn sem að lýstu undru sinni yfir þessu alþingi í dag. Það allt einhvern veginn bara í ljósum logum út af þessu máli en hún Hildur Björnsdóttir sem að verður borgarstjóri hlýtur nú að vita hvað hún að gera en það ekki. Á þess að ég bara fara eitthvað dýpra í það, bara í á svona pólitískum vettvangi út allt eins og til dæmis á mbl.is rosalega mikið verið að ræða þetta. Og það eru mjög svo skiptar skoðanir á sig.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Ég bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
1: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis

0: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
1: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
3: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
4: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

alveg hellingur. Á sínu tíma fór ég eftir að sæti í Kanada, Danmörku, Ástralíu, Bretlandi og svo þetta hér á Íslandi sömu leiðis og hlusta á þetta. Ég veit ekki hvort ég sé að gera þig grikk með því að segja þetta við þig, en þetta lag verður 20 ára gamalt á næsta ári. Komut árið 2007 og þetta eru Kerry Hilson og Timbaland og það meiri sem minnsta á Pamela Anderson í textanum við þetta lag. Öllu heldur í rappinu frá Timbaland. Þetta svo sannlega K-klassik hér á K-100. Og þá á miðvikudagskvöldi, ertu búin að fá þér Kjöris eitthvað í dag? Nýi Lójó ísinn frá Kjöris alveg geggjaður.

0: Í stjörnufréttum dagsins í dag hjá Evu Rúsu er Eva að tala heimildarmyndina Kylie Minogue sem er sýnd á Netflix en hún Eva Rúsa er búin að spæna sig í gegnum alla heimildarþættina og hún segir að hún getur svo sannlega mælt með þeim við alla þá sem hafa eitthvað smá áhuga á þeirri drottningu. Þar fer Eva Rúsa meiri sig aðeins í samstarfið hjá Kylie Minogue og Nick Cave en það var sem sagt... Nick Cave, hann kom nokkuð óvæntin í líf Kylie Minogue út af fyrirverandi kærasta Kylie Minogue sem heitir Michael Hutchins og það er hans barið við það í stjörnufréttunum hefur rúsu í dag en fyrirsögnin einföld ég mæli með Kylie það það sem að Eva Rúsa að segja í stjörnufréttum dagsins í dag Já, Eva Rúsa veit alveg hvað hún syngur þegar kemur að fréttum að fræga fólkinu og það sem að gerast í kringum okkur við eigum bara trúa því og treysta öllu því sem hefur rosa sig.
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið. Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
2: Nýr heimur vaknar til lífsins. Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní.
3: Nýhá, kynvest í kvöld, kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is

mínumandi eitt besta 90s lag sem að hefur verið gert. Það alveg sama hversu oft ég búin að hlusta á þetta lag og það eru sko hundruði skipta sem ég hef hlusta á það. Ég fæ ekki leið á því, bara ekki séns. Robin S, you got to show me love. Og eftir smástund Chris Mundur Axel og Bubbi Mortens. Svo ætli ég að heiðra eina konu sem á afmæli í dag. Hún er reyndar í látinu og samt afmælstarnir í dag.

Bara rétt um það bil þrjár vikur í tónleika Kaleo á Þingvöllum, takk fyrir pent, þetta lang sem að heitir Vor í Vaglaskógi. En á þessum degi árið 1971 þá fæntist rapsöngkona sem að heitir Lisa Left Eye López, hún reyndar látin, lest langt fyrir aldur fram, en af hverju fekk hún nafnið Lisa Left Eye? Þann blá málið að fyrirandi kjærastrennar sagði henni að hann væri svo skotin í henni að því að vinstra auga á henni var aðeins skáeigðara heldur en hægra auga á henni, þannig að hún nýtti sér það, skýrði sig left eye, setti alltaf svona svarta rönd undir auga á sér og var með lokk í augabrúnni vinstra megin og bara nýtti sér þetta til fulls. En afmælisdagur Lisu Left Eye López er sem sagt í dag. Blessu sér minni kennar, hér hún með TLC, K-Klassik, Eddie Creep.

Metro Bomben Creepin hér á K100 miðvikudagur í dag og styttist í annan endan á þessari vinnuviku sem var í styttri kantinum. Ég held við getum alveg verið bara glöð með það eða ekki. Fengum hérna auka dag í tilefni hvítasunnu helgarinnar. En það bara lífið heldur á fram næsti frídagur bara 17. júní.

gula veður viðvörun sumarsins er á leiðinni. Mjög skrítið að segja þetta. Fyrsta gula veður viðvörun sumarsins ekki vetrarins. En hún byrjar cirka bát 12 á hádegi á morgun. Hún hefur ekki áhrif á okkur hér á suðvesturhorninu eða Stór-Reykjavíkur svæðinu. Heldur erum við að tala um Norðurland eystra, Austurland að Glettingi og Austfirði líka. Og hér erum við að tala um sko norðaustan kaldi og snjókoma með köflum í innsveitum og á heiðum engum austan til á svæðinu. Við erum að leiðin inn í sko júní, nótabenni. En þetta verður ekki lengi að ganga yfir samt sem áður, þó þetta sé ekki skemmtilega fréttir, en þá byrjar þetta svo áður sæðu hátíð á morgun og ætti að vera búið á cirka svona miðnætti á föstudagskvöldinu.

Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur

0: síðasta lagið hjá mér í kvöld. Það eru Kaiko og One Republic. Lag sem að heitir Lúsambari á K100. Takk hérlega fyrir samfylgdina í kvöld. Á morgunni fimmtudagur og ég minni á að Jóhannes Haukur verður í viðtali hjá Ísland Vagnar í fyrramálið. Takk fyrir mig.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs. Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
2: Ég heiti Júli Heiðar.
3: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.
2: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslið atvinnulífið og persónuleg nemenda þjónusta. Sæktu nám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.

0: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
1: Hljómahöll 30. maí. Bríett snýr aftur. Þetta verður kvöld þar sem tónlist, stemning og nánd við listamanninn sameinast í ógleymanlegri upplifun. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Hljómaðall 20. og 8. maí. Goss á Trúnó. Tónleikaröðin Trúnó hefur slegið í gegn í hljómaðall undan farin misseri. Nú mæta Siggi, Gummi og Sigga 12. Tryggðu þér miða á hljómaðall.is.
2: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
3: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

0: Nýtt Risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
2: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
3: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
4: Bambahús, ræktunarhús fyrir allar árstíðir. Sjálfbær lausn fyrir ræktun, sköpun og samfélag. Bambahús.is.
5: Höfum opnað Lindex í Kringlunni. Lindex.

0: öll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
1: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga.